pui de toate grijile, we gonna take it easy, gen, pui de toate grijile, yeah, we gonna take it easy, gen, pui de toate grijile, we gonna take it easy, gen, pui de toate grijile, yeah. Să fii acolo, știi? Înainte și după aia.

0: Publicitate.
1: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum e în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
2: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
1: Mai calm, mai prezent, tata.
3: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată. Colaris Thermosystems, se știe. 06 1000. Acoperișul curge? Pardoseala crapă? Curtea arată din alt secol? ICR Solutions Moldova vine cu tehnologii moderne pentru probleme vechi. Hidroizolare cu poliuretan lichid, covor din piatră de marmură și pardoseli industriale rezistente. Soluții durabile, aplicate profesionist pentru case, terase, spații comerciale și industriale. ICR Solutions Moldova 079 753 070. ICR Solutions Moldova. Pentru că reparațiile dese nu sunt o tradiție pe care trebuie să o păstrăm.
1: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
2: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож Пафорте 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
3: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
4: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
5: Ai încercat?
4: Nu.
5: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
6: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
7: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
6: 069 155 998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
8: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691 55 998.

0: Asculți Eco FM. Este ora 8. Publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată. Colaris Thermosystems, se știe!
1: 06 1000. Ready Fest 2026 la Chișinău, 12 septembrie, Grădina Botanică, pe scenă. I Speak. Nervi. Noise MC, Janulca, Luna, Pornofilm, Vâșăl Păcuriț, Rita Dakota și asta nu e tot. Nu rata Ready Fest la Chișinău, 12 septembrie. Bilete pe livetickets.md și readyfest.md.
2: Urmează un mesaj de interes public.
3: Internetul este parte din viața ta. Aici postezi cum te simți, socializezi cu prietenii, îți faci temele pentru acasă, asculți muzică sau privești videouri. Aici petreci ore întregi fără să știi că o navigare pe internet poate fi la fel de riscantă ca o plimbare într-un loc periculos. De aceea, e important să fii responsabil și să te simți în siguranță. Nu trimite poze cu tine și nu răspunde la mesaje suspecte. Nu oferi numele tău complet, data nașterii, adresa sau numărul de telefon. Nu accepta să te vezi cu persoane necunoscute. Nimic din ce publici pe internet nu vei mai putea șterge definitiv. Dacă te simți în pericol, cere ajutorul unui adult în care ai încredere, sună la 116111 sau scrie consilierului pe www.siguronline.md. Consilierii îți vor oferi suport confidențial, anonim și gratuit. Fii în siguranță online. Fii responsabil.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: A fost un mesaj de interes public.
5: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998.
2: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
5: Eco Start la Eco FM.
2: Sponsorul programului Eco Start, Invitro Diagnostics. Acest program conține plasare de produse.

0: Bună dimineața și bine ai venit la EcoStart. Începem ziua cu idei verzi, clare și actuale. Cu Alex Nistiriuc la Eco FM. Gândești sustenabil, trăiești responsabil.
1: Stimați prieteni, bine ați venit pe frecvențele postului de radio Eco FM. Vă spun bună dimineața, Alex Nistiriuc mă numesc și împreună vom începe această frumoasă zi de miercuri. Ca de obicei am pregătit multe informații, știri și declarații din prima sursă. Am pregătit și muzică bună pentru voi. Eu vă spun bună dimineața, să înceapă Eco Startul, să pornim la drum.
0: Asculți Eco

0: Asculți EcoStart la Eco FM.
1: Stimați prieteni, sunteți pe frecvențele postului de radio Eco FM. Haideți să vedem cum va fi vremea astăzi.
0: Timpul probabil. Prognoza meteo.
1: Potrivit sinopticienilor, astăzi cerul va fi variabil. Maximele termice vor oscila între 11 și 26 grade Celsius. Vântul va sufla din nord-vest cu viteza de 27 km pe oră, iar umiditatea va registra valori de 65%.
0: Asculți EcoStart la Eco FM.

0: Start. Gândim curat. Trăim smart.
1: Stimați prieteni, a venit momentul să aflăm care au fost principalele evenimente care au marcat data de astăzi, 9 septembrie. Deci vine calendarul zilei.
0: Calendarul zilei.
1: Începem cu anul 1804, un incendiu de proporții devasta curtea domnească și o parte a Bucureștiului. În 1850, California devenea cel de-al 31-lea stat american. În 1978, domnitorul Carol adopta titlul de alteță regală, recunoscut ulterior și pe plan internațional. În 1911 era efectuată prima cursă poștală cu avionul în Europa. În 1948 era proclamată Republica Populară Democratică Coreea, ziua devenind sărbătoare națională a statului comunist. În 1960 se năște actorul britanic Hugh Grant, iar în 1966 se năște actorul american de comedie Adam Sandler. În anul 1991 Tajikistanul își declara independența.

0: public din Peninsula Arabă. Anul 2012, Serena Williams o învingea pe Victoria Azarenkina și câștiga al patrulea trofeu US Open. În anul 2013, Rafael Nadal câștiga US Open învingându-l pe Novak Djokovic. Anul 2015, Comisia Europeană își prezenta planul de gestionare a crizei imigranților, statele membre primind cote de repartizare a refugiaților. În anul 2018, poliția rusă aresta peste 1000 de persoane care protestau față de reforma pensiilor. Și anul 2019, considerat un geniu al fotografiei și a filmului documentar, Robert Frank înceta din viață. Prieteni, acestea au fost principalele evenimente care s-au petrecut în data de 9 septembrie. Ascultați EcoStart la Eco FM. Bună dimineața!
1: Asculți EcoStart la Eco FM.

0: prescrivă medicului sau farmacistului.
1: Urmează un mesaj de interes public.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: Toți prietenii glumesc unii cu ceilalți, dar pe internet poate fi dificil să înțelegi intențiile cuiva. Dacă te simți ofensat sau crezi că ceilalți râd de tine și nu împreună cu tine, atunci gluma a mers prea departe. Dacă glumile continuă, chiar și după ce ai rugat persoana să se oprească și încă te frământă cele întâmplate în online, este important să acționezi. Aceste situații pot fi dificile, dar sunt câțiva pași care te pot ajuta să le gestionezi. 1. Nu răspunde la mesaje negative sau provocări online. 2. Blochează și raportează comportamentul neprietenos, mai ales în cazul în care nu cunoști persoana. 3. Nu te izola. Vorbește cu un adult de încredere, părinți, profesori, psihologi, despre experiența prin care treci. Poți cere un sfat sau ajutor pe www.siguronline.md. Consilierul te va ajuta în mod anonim, confidențial și gratuit. Toți merităm respect, nu doar în viața reală, dar și în mediul online.
1: A fost un mesaj de interes public.
4: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
5: Ai încercat?
4: Nu.
5: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
1: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
4: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
1: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
6: Serviciul de publicitate Eco FM. 069-155-998. Eco Start la Eco FM.
1: Sponsorul programului Eco Start, In Vitro Diagnostics.
7: Camera merge! Acțiune!

0: Ai. Eco FM. Eco FM. Contează ce asculți. Stimați prieteni, am revenit în fața microfonului. În ceea ce urmează venim cu predicțiile astrale. Tradițional începem cu zodia berbec. Berbecii ar trebui să fie precauți în ceea ce privește gestionarea banilor. Evitați orice fel de investiții riscante azi. Taur. Taurii pot simți influențe negative din partea unor persoane din jur. Este esențial să vă păstrați energia și să nu vă lăsați afectați. Gemeni. Geminii întâmpină dificultăți de concentrare, iar acest lucru ar putea întârzia punerea în aplicare a unor idei importante. Rac. Racii se implică intens în viața de familie, ceea ce este admirabil, dar trebuie să fie pregătiți pentru eventuale conflicte cu rudele.
1: Asculți EcoStart

0: Start. Gândim curat. Trăim smart.
1: Am revenit în fața microfonului, continuăm cu Leu, Fecioară, Balanță și Scorpion. Leu, leii se confruntă cu incertitudini legate de persoanele din jur. Astăzi e posibil să vă simțiți nesiguri în privința unor relații. Fecioară, fecioarele tind să fie indecise și găsesc cu greu cuvintele potrivite. Este recomandat să aveți încredere în partenerul vostru. Balanță. Balanțele sunt ușor influențabile, dar ar fi bine să păstreze discreție și să nu împărtășească prea multe despre ele. Scorpion. Scorpionii riscă să fie neglijenți în ceea ce privește proiectele lor. Aveți idei valoroase, însă aveți nevoie de suport pentru a le realiza.
2: Asculți EcoStart la Eco FM.

0: Idei curate, soluții smart. Începe ziua cu EcoStart.
1: Stimați prieteni, continuăm cu predicțiile astrale pe frecvențele postului de radio Eco FM. Mergem mai departe cu nativii zodiei Săgetător, Capricorn, Vărsător și Pești. Săgetător, săgetătorii preferă să fie relaxați, dar asta nu înseamnă că nu vor reuși să ducă la capăt un plan important pentru familie. Capricorn, capricornii ies din zona lor de retragere și încep să aibă discuții mai profunde cu cineva din cercul lor apropiat. Vărsător, vărsătorii sunt preocupați de imaginea lor astăzi și ar putea face schimbări minore de stil sau de look. La final, pești, peștii tind să fie visători și se agață de idei fixe. Astrele vă recomandă să vă concentrați pe aspectele care contează cu adevărat. Prieteni, acesta a fost horoscopul. Eu vă mulțumesc că sunteți alături de noi. Ne reauzim în ora următoare. Bună dimineața!

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată.
1: Colaris Thermosystems, se știe! 06 1000.
0: Acoperișul curge? Pardoseala crapă? Curtea arată din alt secol? ICR Solutions Moldova vine cu tehnologii moderne pentru probleme vechi. Hidroizolare cu poliuretan lichid, covor din piatră de marmură și pardoseli industriale rezistente. Soluții durabile, aplicate profesionist pentru case, terase, spații comerciale și industriale. ICR Solutions Moldova 079-753-070. ICR Solutions Moldova. Pentru că reparațiile dese nu sunt o tradiție pe care trebuie să o păstrăm.
2: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
3: Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
4: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
5: Ready Fest 2026 в Кишиневе. 12 сентября. Градина Ботаника. На сцене. Ice Pink. Нервы. Noise MC. Жануйка. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Не пропусти Ready Fest в Кишиневе 12 сентября. Билеты уже в продаже на www.livetickets.md и www.readyfest.md.
6: Урмяза un mesaj de interes public.
7: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: A fost un mesaj de interes public.
8: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 998. Promo la Eco FM.
9: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
10: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
9: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
8: Romo, la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Eco Start la Eco FM.
9: Sponsorul programului Eco Start, In Vitro Diagnostics. Acest program conține plasare de produse.

0: Bună dimineața și bine ai venit la EcoStart. Începem ziua cu idei verzi, clare și actuale. Cu Alex Nistiriuc la Eco FM. Gândești sustenabil, trăiești responsabil.
1: Stimați prieteni, am intrat în cea de-a treia oră, sunteți pe frecvențele postului de radio Eco FM, continuăm cu știri de actualitate. Ministrul Energiei Dorin Junghetu nu exclude o nouă majorare a tarifului la gazele naturale în contextul creșterii prețurilor pe piața europeană. Potrivit lui, tariful intrat în vigoare în 1 septembrie a inclus doar o parte dintre devierile financiare acumulate, iar la actualele prețuri de achiziție, Energocom ar putea acumula noi devieri negative. Ministrul Energiei menționează că prețul gazelor naturale pe piața europeană a depășit 75 de euro pentru un megawatt-oră. Dorin Junghetu explică această evoluție prin tensiunile din Golful Persic și reducerea volumului de gaze naturale lichefiate disponibile pe piața mondială. Acest lucru se întâmplă pe fundal ostilităților din Golful Persic, acei 20% din gazele naturale lichefiate care ajungeau pe piața mondială din Qatar, încă nu sunt disponibile, a declarat ministrul. Un alt factor de presiune este nivelul de umplere a depozitelor subterane europene, care se situează la aproximativ 66% din capacitate. Necesitatea continuării injecțiilor în depozite sporește concurența pentru volumele disponibile. Ministrul avertizează că o presiune suplimentară asupra pieței ar putea apărea la sfârșitul lunii septembrie, când conducta prin care Spania se aprovizionează cu gaze din Anglia urmează să intre în lucrări de mentenanță. Noul tarif în vigoare din septembrie pentru consumatorii casnici este de 20,30 lei pentru un metru cub, cu 5,88 lei mai mult decât până acum.
0: Asculți Eco FM.

0: Eco Start la Eco FM.
1: Prieteni, ascultați postul de radio Eco FM. Scutire personală acordată persoanelor fizice ar putea crește de la 29.700 până la 40.020 de lei anual, potrivit proiectului politicii fiscale pentru 2027. Tot până la 40.020 de lei ar urmea să fie majorată și scutirea personală majoră, care în prezent este de 34.620 de lei. Autoritățile susțin că măsura urmărește reducerea sarcinii fiscale și creșterea veniturilor disponibile ale gospodăriilor. Proiectul prevede și modificarea regulilor privind locuința de bază. Persoana fizică ar putea demonstra că un imobil este locuința sa de bază, fie prin domiciliu stabilit acolo de cel puțin 3 ani, fie prin faptul că aceasta este unica sa locuință de cel puțin 3 ani și este înregistrată în Registrul Bunurilor Imobile. Modificarea are un impact asupra scutirii de impozit pe venit pentru creșterea de capital obținută la vânzarea locuinței. O altă modificare vizează mecanismul de semnării procentuale persoanele fizice care au datorii la impozitul pe venit de până la 100 de lei ar urma să poată utiliza în continuare acest mecanism. În prezent, orice datorie, indiferent de valoare, poate duce la nevalidarea de semnării procentuale. Pentru veniturile investiționale sunt propuse și cote noi. Impozitul pe dividende ar urma să crească de la 6 la 8%. Pentru dividendele distribuite din profiturile generate începând cu anul fiscal 2027. În cazul creșterii de capital, proiectul elimină reducerea de 50%, astfel încât impozitul de 12% să fie aplicat întregii creșteri de capital. De asemenea, donațiile bănești făcute de agenții economici în folosul persoanelor fizice ar urma să fie impozitate cu 12% față de 6% în prezent.
0: Asculți EcoStart la Eco FM.

0: Публицитате. С севера до юга, от крупных городов до небольших регионов, здоровье пульсирует в самой большой сети, охватывающей всю страну. Впервые «Инвитро» у вас в кармане. Скачайте мобильное приложение «Инвитросен», записывайтесь мгновенно на медицинские услуги и просматривайте результаты, где бы вы ни находились. А при установке получите 500 бонусных баллов. Ваше здоровье на расстоянии одного клика.
1: Ай гасит Гресия Перфекта. Acum apare întrebarea. Cum ajunge acasă?
2: What?
1: La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuită în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianță de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct. Strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
3: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож Пафорте 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
4: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
5: Urmează un mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: A fost un mesaj de interes public.
7: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
1: Ai încercat?
7: Nu.
1: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
8: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
9: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
8: 069 155 998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
10: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691 55 998. Eco Start la Eco FM.
8: Sponsorul programului Eco Start, Invitro Diagnostics.
11: Prieteni, ascultați postul de radio Eco FM. Agenția Națională pentru Sănătate Publică a înregistrat 550 de cazuri de boli diareice acute în ultima săptămână. Numărul cazurilor este cu 7,72% mai mic față de săptămâna precedentă, iar 60% dintre persoane afectate sunt copii. Cele mai ridicate niveluri ale morbidității au fost raportate în municipiul Chișinău, 37,7 cazuri la 100.000 de locuitori, urmat de raioanele Dondușeni 23,3 și Râșcani 21,3 cazuri la 100.000

0: de locuitori. În aceeași perioadă, specialiștii au colectat 43 de probe din obiectele mediului înconjurător. Din 11 dintre acestea a fost depistat vibriolul NAG, un vibrio neholerigen, care nu are capacitatea de a provoca holeră, dar poate cauza boli diareice acute. Potrivit ASP, depistarea acestui microorganism reprezintă un indicator obișnuit în procesul de monitorizare a calității apelor de suprafață în sezonul cald. Datele monitorizării provin din 44 de teritorii administrative, inclusiv din partea de est a țării. Autoritățile recomandă populației să respecte măsurile de prevenire a bolilor diareice acute și să acorde o atenție sporită igienii și siguranței alimentare.
1: Asculți EcoStart la Eco FM.

0: Eco FM. Eco FM. Sufletul eco din tine.
1: Stimați prieteni, am revenit în fața microfonului. Ceea ce urmează, venim cu predicțiile astrale. Tradițional începem cu zodia berbec. Berbecii ar trebui să fie precauți în ceea ce privește gestionarea banilor. Evitați orice fel de investiții riscante azi. Taur. Taurii pot simți influențe negative din partea unor persoane din jur. Este esențial să vă păstrați energia și să nu vă lăsați afectați. Gemeni. Geminii întâmpină dificultăți de concentrare, iar acest lucru ar putea întârzia punerea în aplicare a unor idei importante. Rac. Racii se implică intens în viața de familie, ceea ce este admirabil, dar trebuie să fie pregătiți pentru eventuale conflicte cu rudele.
0: Asculți EcoStart

0: Eurostart. Gândim curat, trăim smart.
1: Prieteni, ascultați postul de radio Eco FM. Ungaria a blocat pentru a treia oară aprobarea screeningului pe clasterele 2 și 3 în negocierile de aderare ale Ucrainei și Republicii Moldova, menționând vetoul din cauza nemulțumirilor legate de protecția minorităților naționale din Ucraina. Opoziția Ungariei față de Ucraina afectează și Republica Moldova, deoarece ambele procese de aderare sunt cuplate. Un oficial UE a declarat pentru Infoprimneu că la reuniunea din 8 septembrie grupul de lucru pentru extinderea țării aflate în proces de negociere a aderării în cadrul Consiliului UE nu a reușit să ajungă la un consens pentru aprobarea screeningului privind clusterele 2 și 3. Sursa citată a mai precizat că în cadrul ședinței delegația ungară a condiționat din nou ridicarea vetoului de înregistrarea unor progrese de către Ucraina și implementarea acordului bilateral privind protecția minorităților naționale. Este a treia încercare de aprobare a rezultatelor screeningului pe care Budapesta le blochează după ce inițial votase împotrivă pe 22 iulie și pe 1 septembrie. Până în prezent, Uniunea Europeană a deschis în procesul de negociere cu Republica Moldova și Ucraina doar clusterele 1 și 6, valori fundamentale, respectiv relații externe.
0: EcoStart. Idei care prind viață. Doar la Eco FM cu Alex Niștiriuc.

0: EcoStart. Vocea verde care te pornește.
1: Prieteni, ascultați postul de radio Eco FM. O dronă a căzut într-un lan de floarea soarelui în din extravilanul satului Mihăilenii Vechi, Raionul Râșcani. În urma prăbușirii aparatului de zbor, modelul căruia urmează să fie stabilit, s-au produs 4 focare de incendiu. Potrivit informațiilor preliminare, nicio persoană nu a fost rănită. Ministerul Apărării a anunțat că o dronă de tip Shahed a survolat spațiul aerian al Republicii Moldova, iar pentru siguranța zborurilor, acesta a fost închis temporar. Aparatul de zbor a traversat teritoriul Republicii Moldova și a părăsit spațiul aerian al țării în apropierea localității Zagarancea, Raionul Ungheni, în direcția României. Ulterior, Ministerul Apărării a precizat că aceeași dronă a revenit în spațiul aerian al Republicii Moldova din direcția Iași. Aceasta a dispărut de pe radar în zona satului Cobani și a reapărut în proximitatea orașului Drochea. La ora 17:14, drona a dispărut din nou din zona satului Sturzovca, iar la ora 17:26 a fost raportată căderea unui aparat asemănător unei drone în extravilanul satului Mihăilenii Vechi. Prieteni, aceasta a fost ultima știre a orei. Rămâneți alături de noi!

0: Asculți Eco FM. Este ora 10. Publicitate. Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
1: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
2: Acoperișul curge? Pardoseala crapă? Curtea arată din alt secol? ICR Solutions Moldova vine cu tehnologii moderne pentru probleme vechi. Hidroizolare cu poliuretan lichid, covor din piatră de marmură și pardoseli industriale rezistente. Soluții durabile, aplicate profesionist pentru case, terase, spații comerciale și industriale. ICR Solutions Moldova 079 753 070. ICR Solutions Moldova. Pentru că reparațiile dese nu sunt o tradiție pe care trebuie să o păstrăm.
3: Ready Fest 2026 la Chișinău, 12 septembrie, Grădina Botanică, pe scenă I Speak, Nervi, Noise MC, Janulca, Luna, Pornofilmă, Vâșel Păcuriț, Rita Dakota. Și asta nu e tot. Nu rata Ready Fest la Chișinău, 12 septembrie. Bilete pe livetickets.md și readyfest.md.
4: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
5: Urmează un mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: A fost un mesaj de interes public.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Promo la Eco FM.
7: Păsările, culorile naturii.
0: În fiecare zi de joi, află ce noi știu despre păsări cu Silvia Ursu.
7: Păsările, culorile naturii.
0: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Eco Start la Eco FM.
5: Sponsorul programului Eco Start, In Vitro Diagnostics. Acest program conține plasare de produse.

0: vrei să afli, nu se presupui.
1: Eco FM, contează ce ascult.
2: Prieteni, sunteți pe frecvențele postului de radio Eco FM. Am trecut în cea de-a treia oră a matinalului nostru. Continuăm cu declarațiile din prima sursă. Ieri, după ședința Guvernului, ministrul Agriculturii Eugeniu Smochescu a vorbit despre solicitarea fermierilor de a prelungi licențierea importurilor de cereale și oleaginoase.
3: Nimeni nu poate limita dreptul la liberă exprimare, inclusiv de a protesta. Ce? Este drept fiecare. Doi, dacă vorbim de licențieri, eu personal nu am văzut nici o argumentare economico-financiară a impunerii licențierii la import. Nimic. Nici o argumentare economico-financiară. De tip pentru care am solicitat colegilor împreună să facem o analiză a impactului nu numai a unui grup de actori, dar a tuturor actorilor în tot lanțul valoric din Republica Moldova. De la import până la panificație, de exemplu. Dar eu îmi repet, pardon că mă repet, nu am văzut nici argumentare economico-financiară. Atunci când avem cifrele pe masă, vom discuta repetat cu toți cei implicați. Apropo, astăzi, la orele două, avem grupă de lucru în domeniul respectiv, pe platforma Consiliului Economic, de pe lângă prim-ministru. Dar nu pot spune acum, da, nu pe lângă cifre, pentru că noi trebuie să ne bazăm pe argumente financiare și economice. Plus, a treilea moment, pardon că vă întrerup, a treilea moment, vă aduceți aminte foarte bine situația când Republica Moldova era la prag, în prag, pardon, de a-i se impune licențierea de exporturi în Ucraina a stugurilor, vinurilor și produselor spertoase. Din cauza situației de interzicere temporară a importului cărnii de pui. Deci, gândiți-vă și la aspectul internațional și relațiilor care le avem noi cu partenerii noștri, inclusiv din regiune.
2: A fost ministrul Agriculturii Eugeniu Smochescu.
0: Din prima sursă, când vrei să afli, nu

0: pretențuiți pe frecvențele postului de radio Eco FM. Ministrul Energiei Dorin Junghietu a anunțat ieri că săptămâna trecută a discutat cu contractorii și a informat că producătorul din Spania la care a fost întors echipamentul defect a cerut date comerciale pentru că în momentul în care reparația este finalizată să se facă cât mai prompt procedurile de export către Moldova.
1: Adevărul este că săptămâna trecută chiar am discutat în stație cu contractorii și am fost informat că producătorul sau acea fabrică din Spania la care a fost returnat echipamentul defect din stația electrică Chișinău a solicitat comunicarea datelor comerciale, adrese, persoanele de contact pentru că în momentul în care reparațiile sunt finalizate și toate testele pentru echipamentul respectiv sunt finalizate. Să se facă cât mai prompt toate procedurile de export către Republica Moldova. Un termen ferm iarăși nu a fost confirmat, dar inițial termenul care a fost vehiculat, echipamentul ar fi disponibil să plece din Spania dacă toate testele trec pozitiv, să plece la sfârșitul lunii septembrie către Republica Moldova. Echipamentul respectiv afectează dar în exploatarea întregii stații Chișinău pentru că este pe parte de 330. Deci, linia este finalizată, iarăși aduc aminte, stația electrică Vulcănești a fost finalizată, recepționată, acum trebuie finalizată și stația electrică Chișinău. Dacă vine, da, exact. Odată ce ajunge, asta am zis mai devreme, că nu există un termen ferm, deși producătorul a solicitat comunicarea tuturor datelor pentru a grăbi formalitățile în momentul în care echipamentul va fi reparația echipamentului și lucrările de testare în fabrică vor fi finalizate. Nu știu dacă vorbim de sabotări, totuși este prematur. Am anunțat și anterior că o să fie în momentul în care sunt finalizate lucrările, să fie efectuat și un audit amplu, complex a tuturor întârzierilor. Am solicitat inclusiv contractorului și unității de implementare a proiectelor energetic, care este sub ordinea Ministerului, dar care nemijlocit urmărește realizarea și monitorizează acest proiect, să prezinte cât mai curând, împreună cu contractorul, o analiză amplă a tuturor întârzierilor. În luna iunie, contractorul a prezentat un grafic cu finalizarea anumit termen, a revenit peste o jumătate de lună sau peste o lună, a revenit cu un grafic și la sfârșitul undeva în mijlocul lunii august am mai prezentat încă un grafic care ține deja cont și de realitățile cu transformatorul, cu echipamentul respectiv defect. De aceea și am spus, în momentul în care va exista certitudinea că echipamentul a trecut testele în fabrică și el deja este pe drum spre Republica Moldova, cu testele cumulate care sunt necesare în stație, ar mai fi necesare între 2-3 săptămâni. Deci în momentul în care ajunge echipamentul, pentru a testa tot ansamblul stației, toate echipamentele ar mai fi necesare, estimativ, cifra comunicată de contractor și de tehnicieni din stație, 2-3 săptămâni.
0: A fost ministrul energiei Dorin Junghietu.
2: Din prima sursă, când vrei să afli...

0: Publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000. Ai găsit gresia perfectă. Acum apare întrebarea: cum ajunge acasă?
1: What?
0: La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuită în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianță de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct, strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
2: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
0: Ai încercat?
2: Nu.
0: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
3: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
2: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
3: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
4: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Eco Start la Eco FM.
3: Sponsorul programului Eco Start, In Vitro Diagnostics.

0: vrei să afli, nu se presupui.
1: Eco FM, contează ce ascult.
2: Prieteni, ascultați postul de radio Eco FM. Ieri, după ședința guvernului, ministrul mediului Gheorghe Hajder a declarat că situația hidrologică pe râul Nistru rămâne una critică.
3: Oricum, lacul de acumulare Novotisclos rămâne la fel de scăzute. Ieri am avut un aport de doar 16 metri cub secundă, de când deversările se păstrează la 60 metri cub secundă, conform înțelegerii anterioare partea ucraineană. Din acest considerent constatăm un deficit acut de apă în lacul de acumulare. Deja am ajuns la o cotă de 111,5 metri, ceea ce este mult, mult sub cota normală a lacului de acumulare. Iar în condițiile în care vom avea o secetă prelungită, ceea ce nimeni nu poate să ne spună cât ar putea dura aceasta, noi trebuie să fim destul de raționali și să economisim apa pe perioada cât mai lungă. De aceea vin și aceste decizii împreună cu partea ucraineană, pe de parte să limităm debitul de apă ca să păstrăm acele rezerve de apă în lacul de acumulare, pe de altă parte să nu aducem riscuri majore pentru alimentarea cu apă a cetățenilor din Republica Moldova. Dar situația rămâne una critică, atâta timp cât nu vor fi precipitații care ar putea schimba situația din lacul acumulare Novotisclos.
2: A fost ministrul mediului Gheorghe Hajder.

0: Prieteni, sunteți pe frecvențele postului de radio Eco FM. Guvernul propune Parlamentului politica fiscală și vamală pentru anul 2027. Potrivit premierului Vasile Tofan, veniturile suplimentare sunt necesare pentru finanțarea cheltuielilor publice, inclusiv salarii, facturi și datorii către agricultori.
1: Nu putem fi într-o situație în care noi venim politica fiscală, știți, cu câteva săptămâni înainte de sfârșitul anului și așteptăm ca lumea să se conformeze. De asta e foarte important ca această politică fiscală să meargă în Parlament cât de curând posibil și acolo să lăsăm mai mult spațiu pentru eventuale completări dacă sunt necesare. Câteva cifre importante. Cu toții ținem minte că vara, prima iterație a politicii fiscale care a fost propusă de precedentul de guvern în luna iunie, își propunea să adune extra 6 miliarde de lei la buget. Și a fost o dezbatere publică foarte, foarte intensă, cu toată lumea o ține minte. Cred că cu această nouă formulă, care își propune să aducă 5,1 miliarde de lei la buget, un pic mai puțin, dar în mare măsură am văzut un mesaj mult mai constructiv din partea mediului de afaceri și a populației. Și ne bucur acest lucru că am reușit să găsim accentele necesare. Cred că o mare sursă a acestui mai mare consens este faptul că am pus accentele corect. În primul rând, prea taxa mai mult viciile. Din această politică fiscală, principala sursă de venituri ține de taxarea excesivă sau taxarea suplimentară a viciilor. Circa 2,7 miliarde de lei din cei 5,1 extra miliarde de lei pe care ne propunem să adunăm vin din taxarea accizele, în primul rând, pe vicii și jocuri de noroc. De asta, cred că am reușit să găsim acest compromis. Evident că întotdeauna o să fie oameni sau segmente a mediului de afaceri care nu o să fie într-o tot fericite. Dar este un exercițiu foarte important. Ca să ne putem plăti facturile, ca să putem livra pe legea salarizării care am promis-o, care țin de salariile profesorilor, ca să putem acoperi acele datorii care le avem către agricultori. Da? Avem nevoie de o politică fiscală echilibrată.
0: A fost premierul Republicii Moldova, Vasile Tofan.

0: Fiecare zi e un nou început. EcoStart cu Alex Nistiriuc.
1: Stimați prieteni, ne ajungi la finalul EcoStartului de astăzi. Alex Nistiriuc mă numesc, vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire mâine de la ora 8. Vă urez să aveți parte de o zi frumoasă, plină de surprize și oameni dragi. Ofer emisia colegii mele Irina Surucianu, care vine cu Ecologica. O zi frumoasă, numai bine!
0: Starea ta, frecvența.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată. Colaris Thermosystems, se știe!
1: 06 1000. Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
2: Ready Fest 2026 в Кишиневе. 12 сентября. Градина Ботаника. На сцене. I Speak. Нервы. Noise MC. Жануйка. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Не пропусти Ready Fest в Кишиневе 12 сентября. Билеты уже в продаже на www.lifetickets.md и www.readyfest.md.
3: Урмяза un mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: A fost un mesaj de interes public.
5: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Romo la Eco FM.
6: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
7: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco. Alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea.
6: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
5: Promo la Eco FM.
3: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm. Acest program conține plasare de produse.

0: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.
1: Salutare tuturor, ascultați Ecologica. Este cool să fii eco cu Irina Suruceanu și în această zi de miercuri. Suntem la mijloc de săptămână. Bine, la mijloc de săptămână lucrătoare, pentru că totuși eu cred că joi este mijlocul săptămânii. Miercuri, joi este așa, în mijloc. Deci astăzi vorbim despre telefoane, Doamne. Deci pentru că ne dau mari bătăi de cap, pe lângă că suntem dependenți de telefoane și ne țin conectați mereu, să știți că telefonul în mână și căștile în urechi sunt periculoase, mai ales pentru pietoni. Mai multe despre asta vă zic în scurt timp. Tot astăzi vorbim și despre ce să mai vorbim, ce să vă mai spun, vorbim și despre cum ne obținem energia și vitalitatea pe parcursul zilei, mai ales la mijloc de săptămână. Este posibil să avem nevoie, vă zic în scurt timp, ce să faceți ca să aveți energie pe tot parcursul zilei și pe tot parcursul săptămânii. Și tot astăzi vorbim despre vorbim despre cele 68 de milioane de lei investiți în curățarea râurilor din Moldova. Ce s-a făcut cu acești bani? Ce râuri s-au curățit și de ce este important curățirea râurilor? Vă zic în scurt timp. Rămâneți aproape și pentru ultimele actualizări ale datelor meteo și pentru frecvența noastră, care nu doarme niciodată, apropo, de aproape 10 ani, 24 din 24, 7 din 7, cântă non-stop sărmana frecvență și vă aduce bună dispoziție vouă și mie și tuturor.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Galbinare licopifolie.
0: Statutul.
1: Specie periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova crește în apropierea comunei Gordinești. Peste hotarele țării este răspândită în Europa Centrală și de Est, Balcanii de Vest.
0: Habitatul.
1: Pantele stâncoase, calcaroase, poinile stepizate, rariștile de păduri, tufărișurile.
0: Aspectul cantitativ.
1: Crește în grupuri pe o suprafață de 2-5 metri pătrați cu abundența 2-3 și înălțimea de până la 80 de centimetri.
0: Factorii limitativi.
1: Degradarea habitatelor, deteriorarea structurii comunităților ierboase, ca urmare a bătătoririi prin călcare a pășunatului.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plantă perenă, hemicriptofită, ponto panonică. Specie, xerometofilă, mezotermă, preferă soluri cu reacție slab acid neutră. Înflorește în mai-iunie, este polenizată de insecte. Fructifică în iulie, se înmulțește prin semințe.
0: Stare de protecție.
1: Teritorial este protejată în cadrul rezervației peisagistice La Castel. Specie ocrotită de lege, inclusă în lista roșie a plantelor superioare din România.
0: Măsurile de protecție.
1: Monitorizarea și protejarea unicului loc de creștere a speciei, teritoriul rezervației peisagistice La Castel, în valea râului Racovăț. Respectarea regimului de ocrotire a sectorului rezervației peisagistice. Depistarea locurilor noi de creștere.

0: Meteo.
1: Meteorologii prognozează pentru astăzi cer variabil pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Maximele termice vor fi cuprinse între 28 și 31 de grade Celsius. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vântul va sufla din sud-est și va avea o viteză maximă de maxim 3 km la oră. Umiditatea aerului va fi de până la 40%. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 9 și 28 de grade Celsius. În centrul țării și în capitală, temperaturile vor varia între 13 și 30 de grade Celsius. În sudul țării, temperaturile vor fi cuprinse între 12 și 31 de grade Celsius. Atât cu datele meteo, rămâneți pe aceleași frecvențe.
0: Sponsorul buletinului meteo, Invitro Diagnostics.

0: publicitate.
1: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
2: Севера до юга, от крупных городов до небольших регионов, здоровье пульсирует в самой большой сети, охватывающей всю страну. Впервые Invitro у вас в кармане. Скачайте мобильное приложение InvitroSen, записывайтесь мгновенно на медицинские услуги и просматривайте результаты, где бы вы ни находились. А при установке получите 500 бонусных баллов. Ваше здоровье на расстоянии одного клика.
3: Урмяза ун месаж де интерес публик.
4: Полиция Республики Молдова авертизează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: A fost un mesaj de interes public.
5: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
6: Ai încercat?
5: Nu.
6: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
7: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
8: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
7: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
9: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998.
10: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: echilibru ecologic perfect.
1: 11 și 36 de minute, este bine când traversăm strada să nu ținem telefonul în mână și să ne uităm în el sau mai ales să fim cu căștile în ureche la sunet tare. Un sfert dintre accidentele rutiere înregistrate în țara noastră de la începutul anului au implicat pietoni. În primele 8 luni s-au produs aproximativ 350 de astfel de accidente soldate cu 26 de morți și circa 340 de persoane traumatizate. Potrivit oamenilor legii, numărul pietonilor decedați a scăzut cu aproape 30% față de aceeași perioadă anului trecut, însă riscurile rămân ridicate. Potrivit șefului secției evidența accidentelor rutiere, din cadrul Inspectoratului Național de Securitate Publică, atrage atenția că responsabilitatea pentru prevenirea accidentelor nu le revine doar șoferilor. Pietonii sunt obligați să se asigure înainte de a traversa strada, inclusiv atunci când se află la o trecere pentru pietoni. Și nu uitați că este mai ușor să vă opriți voi decât să opriți o dita mai mașină. Așa că, dragi pietoni, chiar dacă sunteți traversați regulamentar, nu uitați neapărat să vă asigurați. Rămâneți pe aceleași frecvențe și aveți grijă de voi.
0: Ecologica. Ascultă, zâmbește și te vei simți ecologic, logic și fericit.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Arctiidă Hera.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova a fost semnalată pe întreg teritoriu. Peste hotarele țării este răspândită în Europa Centrală și de Sud-Est, în Asia Mică și Centrală, Caucaz, Transcaucazia, Turcia, Siria, Iran, Siberia de Sud.
0: Habitatul.
1: Zona pădurilor de foioase, diferiți biotopi mezofili, lizierele pădurilor, poienele, desișurile de arbuști.
0: Aspectul cantitativ.
1: Specie rară, dar se întâlnește destul de regulat.
0: Factorii limitativi.
1: Dispariția biotopilor caracteristici, valorificarea terenurilor virane din apropierea pădurilor, tratamentele chimice și pășunatul excesiv.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Pe parcursul anului, specia dezvoltă o singură generație. Adulții zboară în decursul perioadei iulie-august, hrănindu-se cu nectar. Hibernează în stadiul de larvă, în primăvara următoare, aprilie-mai. Larvele pot fi observate pe caprifoi, alun, zmeură, mure, urzică și pe alte specii de plante, consumând frunzele acestora. Adulții zboară atât ziua, cât și noaptea. Specia a fost semnalată zborând la sursele de lumină.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în anexa 2 a Directivei Habitate. Cartea roșie a Republicii Moldova, ediția 2.
0: Măsurile de protecție.
1: Conservarea biotopilor caracteristici, interzicerea colecționării fluturilor, reducerea tratamentelor chimice.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova.
1: Ai bistă aici?

Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu. Cu Irina Suruceanu, doar la Eco FM.

0: Asculți Eco FM. Este ora 12. Publicitate. Acoperișul curge? Pardoseala crapă? Curtea arată din alt secol? ICR Solutions Moldova vine cu tehnologii moderne pentru probleme vechi. Hidroizolare cu poliuretan lichid, covor din piatră de marmură și pardoseli industriale rezistente. Soluții durabile, aplicate profesionist pentru case, terase, spații comerciale și industriale. ICR Solutions Moldova 079 753 070. ICR Solutions Moldova. Pentru că reparațiile dese nu sunt o tradiție pe care trebuie să o păstrăm.
1: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
2: Северо-юга. От крупных городов до небольших регионов. Здоровье пульсирует в самой большой сети, охватывающей всю страну. Впервые Invitro у вас в кармане. Скачайте мобильное приложение Invitro Zen, записывайтесь мгновенно на медицинские услуги и просматривайте результаты, где бы вы ни находились. А при установке получите 500 бонусных баллов. Ваше здоровье на расстоянии одного клика.
3: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitatea să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
4: Ready Fest 2026 la Chișinău, 12 septembrie, Grădina Botanică, pe scenă, I Speak, Nerve, Noise MC, Janulka, Luna, Pornofilmă, Vâșăl Păcuriț, Rita Dakota și asta nu e tot. Nu rata Ready Fest la Chișinău, 12 septembrie. Bilete pe livetickets.md și readyfest.md.
1: Ai găsit gresia perfectă. Acum apare întrebarea: cum ajunge acasă?
5: What?
1: La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuită în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianță de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct, strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
6: Urmează un mesaj de interes public.
7: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: A fost un mesaj de interes public.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Promo la Eco FM. Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic 2 litri de lichide.
6: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm. Acest program conține plasare de produse.

0: Asculți Ecologica cu Irina Suruceanu.
1: Am revenit alături de voi, dragi prieteni, și dacă credeți că sunteți, nu știu, bătrâni la 43 de ani, pentru că am mai auzit așa idee, chiar dacă eu nu o consider așa, dar să știți că notătorul grec Spiros Chrysippopoulos, așa cred că se citește, nu știu greaca, în vârstă de 43 de ani a reușit o performanță fără precedent, a parcurs 91,4 km între Grecia și Italia fără oprire, fără costum de neopren și fără să se sprijine în timpul traversării. Performanța, evident că i-a adus un loc în cartea recordurilor. Astfel, traversarea a început pe 31 august de pe coasta insulei Otnoi, cea mai vestică insulă a arhipelagului de Apontie. După 31 de ore și 50 de minute petrecute în apă, deci vă dați seama, 31, aproape 32 de ore, sportivul a parcurs în total 91,4 km prin strâmtoarea Otranto. Prin această reușită, el a devenit prima persoană care a traversat prin not, fără oprire, porțiunea de mare dintre Grecia și Italia. Pe parcursul traseului, înotătorul s-a confundat cu întunericul nopții, valuri puternice și schimbări constante ale condițiilor meteorologice. Performanța a fost urmărită de doi arbitri care au verificat respectarea regulilor pentru notul de lungă distanțe în ape deschise. Astfel, bărbatul mai încercase să parcurgă același traseu în 2024, însă atunci a fost nevoit să abandoneze din cauza mării agitate și a meduzelor. Sportivul grec deține și alte performanțe. În 2021 acesta a stabilit un record mondial după ce a notat timp de 7 zile în continuu, deci a notat peste 350 de kilometri. În iulie, la fel, bărbatul a notat 151 de kilometri într-un bazin de 50 de metri în decurs de 48 de ore, vă dați seama, două zile fără oprire, și nici nu s-a odihnit și nici nu a dormit. Este posibil așa ceva? Să noți atât de mult încât să nu dormi două zile? Deci eu dacă stau și nu dorm două zile, sunt foarte rea și gata, cad ca din pod și nu mai pot, dar încă să și înnoți timp de 48 de ore, asta evident este ceva. Rămâneți aproape, ascultăm In Flow, You Are Not Alone la Eco FM.

0: Ecologica, vocea naturii în ritm de radio. Zilnic cu Irina Suruceanu, gânduri bune și aer curat. Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Pteridul vulturului.
0: Statutul.
1: Specie periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova este cunoscută în două localități, satul Măgurele Ungheni și Logănești Hâncești. Se află la limita sud-estică a arealului. Peste hotarele țării este răspândită în altitudinile superioare din pădurile conifere și foioase.
0: Habitatul.
1: Pădurile de stejar penduculat, fag și gorun, plantă caracteristică clasei Quercofagetea.
0: Aspectul cantitativ.
1: Specia este reprezentată prin 2-3 exemplare în locurile de coabitare.
0: Factorii limitativi.
1: Degradarea structurii fitocenozelor din pădurile cu gorun și fag, influențate de impactul climatic al încălzirii globale și gestionarea defectuoasă a fondului forestier.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plantă oligotrofă, moderat acidofilă, mezoxero, mezofilă, helio, sciadofilă, microtermă. Se mulțește prin spori. Sporificarea are loc în luna iulie. Este o specie rezistentă la semiumbră și lumină din câmp deschis.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, protejată teritorial în rezervația de plante medicinale Logănești.
0: Măsurile de protecție.
1: Respectarea măsurilor de ocrotire în toate locurile de creștere.

0: Ecologica. Ascultă, zâmbește și te vei simți ecologic, logic și fericit.
1: Am revenit alături de voi și vă spuneam la început de emisie, deci când am intrat în studio, vă spuneam că o să vă zic top secrete cum să aveți și mai multă energie pe parcursul zilei. În primul rând, este bine să stați la soare, deci expunerea moderată la soare este importantă pentru producția de vitamina D, care joacă un rol important în menținerea sănătății generale și în creșterea vitalității. Soarele stimulează producția de serotonină, hormonul care îmbunătățește dispoziția și nivelul de energie. Este important să te expui la soare cel puțin 10-15 minute pe zi, mai ales în lunele reci când nivelurile de vitamina D pot scădea. Deci, nu uitați să stați la soare 10-15 minute pe zi. La fel este bine să vă începeți ziua cu alimente bogate în proteine și nutrienți, deci proteinele sunt esențiale pentru refacerea și menținerea masei musculare, iar un nivel constant de energie depinde de un aport adecvat de nutrienți. Include în dieta ta alimente bogate în proteine de calitate, cum ar fi carne slabă, pește, ouă, leguminoase și vitaminele și mineralele esențiale. Nu uităm nici de fructe, legume, nuci și semințe. Evitați mesele grele și prea procesate, care pot cauza senzația de oboseală. La fel și exercițiile fizice sunt una dintre cele mai eficiente metode de creștere. Astfel, activitatea fizică ajută la creșterea fluxului sanguin, oxigenează organismul și eliberează endorfine, hormonul fericirii care îți îmbunătățesc starea de spirit și îți cresc energia. Nu este necesar să faci antrenamente intense, precum cum ar fi plimbările rapide sau yoga, pot fi la fel de eficiente pentru menținerea energiei zilnice. Deși o cafea poate oferi un impuls rapid de energie, să știți că este bine să reduceți consumul de cafeină pentru că

0: cum ar fi ceaiurile din plante. La fel și somnul joacă un rol important în recuperarea corpului și creșterea vitalității. Un somn de calitate, între 7 și 9 ore pe noapte, ajută organismul să se regenereze și să-și reîncarce bateriile pentru a face față provocărilor zilnice. În plus, un somn scurt, dar scurt, de după amiază, de 20-30 de minute, poate fi extrem de benefic pentru refacerea energiei. Nu uitați să beți și vitamine, dar trebuie să consultați doctorul specialist. Nu bem vitamine pe ChatGPT, bine? Așa. Nu uitați să evitați și alcoolul și fumatul, pentru că credeți că vă dă energie, dar deloc nu vă dă energie. Rămâneți aproape și pentru o doză și mai mare de energie, ascultați Eco FM, iar în continuare urmează publicitate.
1: Publicitate.
2: Ready Fest 2026 в Кишиневе. 12 сентября. Градина Ботаника. На сцене. Ice Peak. Нервы. Noise MC. Жануйка. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Не пропусти Ready Fest в Кишиневе 12 сентября. Билеты уже в продаже на www.lifetickets.md и www.readyfest.md.
1: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 998.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Gâscă cu gât roșu.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: Specie endemică pentru spațiul Rusiei. În perioada de reproducere arealul este restrâns și se întâlnește în tundrele Rusiei siberiene. Iernează în zona de vest a Mării Negre, în România, Bulgaria, Ucraina și în Republica Moldova.
0: Habitatul.
1: Zonele umede din bazinul Prutului Inferior, satul Colibaș, Brânza, Văleni, Cahul, lacurile Manta și Beleu.
0: Aspectul cantitativ.
1: Populația speciei este estimată în cartierele de iernare la circa 30.000 de exemplare. Pe plan global, cu toate acțiunile privind conservarea habitatelor de cuibărit și iernat, acestea relevă o creștere nesemnificativă a efectivului.
0: Factorii limitativi.
1: Accesul omului în locurile de înnoptat și refugiu, utilizarea irațională a substanțelor chimice pe suprafețele agricole, distrugerea habitatului, coliziunea cu firele de înaltă tensiune, braconajul și turbinele eoliene.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Cuplurile se formează pentru toată viața, iar maturitatea sexuală o ating la vârsta de 3 ani. Se hrănește cu vegetale, insecte, dar și cu semințe de cereale. Grâu, porumb, ovăz, secară, ors.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Directiva Păsări, Anexa 1. Convenția privind comerțul internațional cu specii periclitate de faună și floră sălbatică, Anexa 2. Convenția de la Berna, 1979, Anexa 2. Convenția de la Bonn, 1979, Anexa 2.
0: Măsurile de protecție.
1: Utilizarea rațională a pesticidelor și insecticidelor, combaterea braconajului, a vânării ilegale, limitarea accesului omului în locurile de înnoptare și hrănire.

0: Ecologica. Ascultă, zâmbește și te vei simți ecologic, logic și fericit.
1: Am revenit alături de voi cu noutăți mai puțin bune. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a publicat prețurile maxime de referință la produsele petroliere principale pentru mâine. Astfel, prețul unui litru de benzină a 95 nu trebuie să depășească 32 de lei și 59 de bani, iar cel pentru un litru de motorină 33 de lei și 50 de bani. Prețurile respective ar însemna o scumpire cu 26 bani la benzină și cu 27 bani la motorină.
0: Ecologica, vocea naturii în ritm de radio. Zilnic cu Irina Suruceanu, gânduri bune și aer

0: Asculți Eco FM. Este ora 13. Publicitate.
1: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată. Colaris Thermosystems, se știe!
1: 06-1000! Ready Fest 2026 la Chișinău. 12 septembrie, Grădina Botanică. Pe scenă, I Speak. Nervă. Noise MC, Janulca, Luna, Pornofilmă, Vâșăl Păcuriț, Rita Dakota. Și asta nu e tot. Nu rata Ready Fest la Chișinău, 12 septembrie. Bilete pe livetickets.md și readyfest.md.
2: Urmează un mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: A fost un mesaj de interes public.
4: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
5: Ai încercat?
4: Nu.
5: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
2: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
4: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
2: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
6: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
2: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
7: Ascultă emisiune de protecție. Podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast.
8: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
2: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
6: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, consumă zilnic fructe și legume.
2: Acest program conține plasare de produse. Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

Lume, lume, ascultăm la Eco FM. Lume, lume, astăzi Ion Suruceanu împlinește 77 de ani. Are o viață dedicată muzicii și scenei, iar interpretul de muzică ușoară este și deținător al Ordinului lui Republicii și împlinește astăzi vârsta de 77 de ani. Într-un interviu acordat, Ion Suruceanu a declarat că se consideră un om împlinit și artistul a afirmat că a colaborat cu mai mulți compozitori, dar numărul 1 pentru el a fost și rămâne Jan Raiburg. În prezent, liceul din satul său natal îi poartă numele. Și apropo, eu la fel sunt Suruceanu, dar nu suntem rude cu Ion Suruceanu, dar ambii suntem din satul Suruceni. Frumos, nu? Eu zic da. Rămâneți aproape și dacă tot astăzi Ion Suruceanu împlinește 77 de ani, îi spunem la mulți ani printr-o piesă frumoasă, anume Toamna. Dacă tot este și toamnă și împlinește și 77 de ani. Frumoasă vârstă!

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Papilarie palustră.
0: Statutul.
1: Specie periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova crește lângă comuna Seliște Orhei, comuna Lozova Strășeni, comuna Rădenii Vechi Ungheni, comuna Bobeica Hâncești, pe malurile lacului Manta Cahul. Peste hotarele țării este răspândită în Eurasia și America de Nord.
0: Habitatul.
1: Lungile umede, sectoarele mlăștinoase și umede din pădurile de fag cu carpen, stufărișurile de pe malurile lacurilor.
0: Aspectul cantitativ.
1: În locurile de creștere cunoscute, abundența este de 2-3. Pe alocuri formează pâlcuri. În lungile cosite, plantele au o vitalitate scăzută și nu formează spori. Efectivul populației este stabil în locurile ocrotite.
0: Factorii limitativi.
1: Cositul și drenarea în locurile de creștere a speciei.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Helohidatofită, cercompolară, plantă heliofilă, mezohigrofilă, euritermă. Se mulțește prin spori în lunile iulie-august și pe cale vegetativă.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua, protejată teritorial în rezervațiile științifice Codru și Plaiul Fagului.
0: Măsurile de protecție.
1: Luarea sub ocrotirea statului a locurilor de creștere a speciei, lacul Manta și sectorul din apropierea comunei Seliște Orhei.

0: Strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
1: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998.
2: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: Mâinele sus, cine ne ascultă la această oră, dragi prieteni. Mă gândeam eu așa, ce ne aduce nouă fericire? Apropo, să știți că unele persoane sunt mai predispuse să fie pozitive și sunt așa, noi le spunem de la natură, da? Foarte pozitive, gândesc pozitiv, sunt mereu cu zâmbetul pe buze. Să știți că asta se pare că poate fi și genetic, adică nu că se pare, dar cu siguranță se transmite și genetic. Poate ați observat și de multe ori ați spus că îi seamănă mamei sau îi seamănă tatălui mereu pozitivi. Deci, într-adevăr, dacă poate sunteți așa, voi mai axioși ca persoană, să știți că poate să fie și genetic. Totuși, noi putem să luptăm cu genetica asta și putem să ne facem noi pe noi înșine fericiți. Este bine să avem o activitate fizică regulată, deoarece când ne mișcăm, corpul eliberează hormoni ai fericirii care reduc stresul și anxietatea. Iar sportul este și o investiție în sănătatea creierului. Chiar dacă ne mobilizăm mai greu sau pur și simplu nu avem chef, putem să ne propunem să facem mișcare doar 20 de minute pe zi, deoarece adesea, odată ce am început, continuăm, iar acest mic succes ne întărește stima de sine și motivația pentru viitoarele antrenamente. La fel este bine să practicăm și practica recunoștinței când reflectăm asupra lucrurilor pentru care suntem recunoscători. Ne poate crește starea de bine și totodată combate stresul. Nu uităm nici de respirație și nici de zâmbet, pentru că simplu gest de a zâmbi crește efectiv sentimentul de fericire. Cum? Simplu mușchii implicați în zâmbet transmit semnale creierului care stimulează eliberarea de endorfine și serotonină, hormonii bunei dispoziții și ai fericirii. Nu uitați să zâmbiți mai des, mai ales că avem soare afară și cer senin. A, da, dau cu soare, ascultăm la Eco FM.
1: Eco FM. Sufletul eco din tine.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Porumbac proserpin.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova a fost înregistrată în părțile de nord și de centru. Peste hotarele țării este răspândită în centrul, sudul și sud-estul Europei, în Caucaz, Transcaucazia, Asia de Vest și parțial în Asia Centrală, Kazahstan.
0: Habitatul.
1: Poienile și lizierele umede, văile cu arbuști, pășunile și pajiștile, marginea drumurilor.
0: Aspectul cantitativ.
1: Se întâlnește foarte rar.
0: Factorii limitativi.
1: Distrugerea habitatelor naturale, utilizarea pesticidelor.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Pe parcursul anului, specia dezvoltă o singură generație. Adulții zboară în perioada mai-iunie. Fluturii sunt activi în amurg și pe timp de noapte. Se hrănesc cu nectarul florilor, fiind atrași de mirosul lor puternic, cum ar fi jasminum și echium. Larvele se dezvoltă din iulie până în august-septembrie, perechitan și pufuliță. Hibernează în stadiul de pupă în sol.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în anexa 2 a Convenției de la Berna 1979.
0: Măsurile de protecție.
1: Protejarea biotopilor caracteristici.

0: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.
1: Am revenit alături de voi și o ultimă informație din această oră. Cota redusă de TVA pentru serviciile Horeca și produsele agricole urmează să crească de la 8 la 12% în 2027, potrivit politicii fiscale aprobate de guvern. În același timp, autoritățile propun cote reduse pentru unele produse alimentare și pentru gazele naturale livrate populației. De la 1 aprilie 2026 este propusă și o cotă de TVA de 8% pentru gazele naturale livrate populației pentru un consum de până la 150 de metri cubi pe lună pentru fiecare punct de consum. Totodată va fi menținută scutirea de TVA cu drept de deducere pentru energie electrică, în limita a 100 kW pentru fiecare loc de consum, potrivit prezentării ministrei finanțelor.

0: 13:56, Fly, ascultăm la Eco FM, dragi prieteni. A venit timpul să vă zic la revedere, ne reauzim mâine de la aceeași oră, de la 11 la 14 pe frecvențele Eco FM. Eu, Irina Suruceanu, v-am pupat apăsat, pe curând, pa, pa!
1: Ecologica cu Irina Suruceanu.

Asculți Eco FM. Este ora 14. Publicitate. Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grijă care ne unește.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată. Colaris Thermosystems, se știe.
1: 06 1000. Urmează un mesaj de interes public.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: A fost un mesaj de interes public.
3: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
4: Ai încercat?
3: Nu.
4: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
5: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
6: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
5: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
7: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Romo la Eco FM.

0: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Asculți Eco Family la Eco FM.
1: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Ditricum lexicaur.
0: Statutul.
1: Specie periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește pe malurile Nistrului din sectorul superior. A fost înregistrată în apropierea comunei Naslavcea-Ocnița. Peste hotarele țării este răspândită în regiunile arctice și boreale și în cele temperate din Eurasia și America de Nord, pe insulele Canare și Madeira din Oceanul Atlantic, în zonele montane din Asia de Sud-Est, în Africa, insulele Pacifice ale Noii Zeelande și Noua Guinee.
0: Habitatul.
1: Solurile și stâncăriile calcaroase.
0: Aspectul cantitativ.
1: Tufele sunt foarte joase, dense și foarte rar întâlnite.
0: Factorii limitativi.
1: Lipsa habitatelor cu condiții ecologice favorabile.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plantă dioică, capsulă erectă, ovată alungită. Se mulțește pe cale sexuată și asexuată. Generația gametofitului predomină și este caracterizată prin formarea gameților masculini și feminini pe diferite exemplare de plante, iar generația sporofitului prin formarea sporilor în sporogoni, calcifilă, samofilă, mezofilă, heliofilă.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, protejată teritorial în rezervația peisagistică la 33 de vaduri.
0: Măsurile de protecție.
1: Respectarea regimului de protecție a speciilor periclitate conform cerințelor Uniunii Internaționale pentru Conservarea Naturii.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Fluture, capitan al Ungarașului.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova a fost depistată în câteva puncte din regiunea centrală, satul Cărbuna Ialoveni, satul Hagi Muscăușeni, orașul Tighina, municipiul Chișinău. Peste hotare ale țării este răspândită în Europa Centrală și de Sud, în Caucaz, Asia Centrală și Mică.
0: Habitatul.
1: Poienile și lizierele de pădure.
0: Aspectul cantitativ.
1: Specia se întâlnește local, iar efectivul ei este mic.
0: Factorii limitativi.
1: Pășunatul și cositul fânului în poienele și lizierele pădurii.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Omizile se hrănesc pe plante din genurile Marubium, Stagbum și Tumbus. În acest stadiu, insecta hibernează. Formarea coconului și împuparea are loc în frunzele sucite sau în sol. Specia dezvoltă două generații pe an, de la sfârșitul lunii mai până la sfârșitul lui iunie și de la a doua jumătate a lunii iulie până la sfârșitul lui august.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege.
0: Măsurile de protecție.
1: Conservarea habitatelor specifice naturale.

0: Asculți Eco FM. Este ora 15. Publicitate.
1: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
2: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
3: Севера до юга, от крупных городов до небольших регионов, здоровье пульсирует в самой большой сети, охватывающей всю страну. Впервые Invitro у вас в кармане. Скачайте мобильное приложение InvitroZen, записывайтесь мгновенно на медицинские услуги и просматривайте результаты, где бы вы ни находились. А при установке получите 500 бонусных баллов. Ваше здоровье на расстоянии одного клика.
4: Ай гасит Гресия перфекта. Acum apare întrebarea. Cum ajunge acasă?
5: What?
4: La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuită în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianță de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct. Strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
6: Urmează un mesaj de interes public.
7: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: A fost un mesaj de interes public.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Promo la Eco FM.
6: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
0: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco. Alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea. Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Asculți Eco Family la Eco FM.
6: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Coroniște elegantă.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: Crește în apropierea comunei Bardar-Ialoveni, Scoreni, Pănășești, Cojușna, Lozova, Șișcani, Bobeica, Logănești, Sadova. În Republica Moldova, locurile de creștere se află la limita estică a arealului. Relict terțiar. Peste hotarele țării este răspândită în Carpați, regiunea Mării Negre și peninsula Balcanică.
0: Habitatul.
1: Zonalitatea de altitudine, 270-300 metri, versanții cu expoziție sudică, marginile podișurilor înalte, fitocenozele pădurilor revene.
0: Aspectul cantitativ.
1: Numărul total nu depășește câteva sute de exemplare și descrește treptat. Vegetează în grupuri a câte 4-5 indivizi. În tăierile de pădure, vitalitatea plantelor sporește.
0: Factorii limitativi.
1: Distrugerea biotopurilor în urma defrișării parcelelor de pădure.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Hemicriptofită, carpato-balcanică, specie xeromezofilă, mezotermă. Înflorește în mai-iunie. Plantă entomorfilă. Păstăile se maturizează în septembrie. Semințele sunt diseminate de furnici.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, protejată teritorial în cadrul rezervației științifice Codru și rezervația peisagistică Codri-Tigheci și Cărbuna. A fost inclusă în lista speciilor protejate de stat.
0: Măsurile de protecție.
1: Respectarea regimului de ocrotire în cadrul rezervațiilor unde habitează specia, precum și în alte locuri de creștere a acesteia.

0: asta nu e tot.
1: Nu rata Ready Fest la Chișinău, 12 septembrie. Bilete pe livetickets.md și readyfest.md.
2: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 998.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Vidră.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova populează bazinele fluviului Nistru, râului Prut și ale unor afluenți, bălțile, lacurile de acumulare. Peste hotarele țării este răspândite pe continentul eurasiatic, din Portugalia până în Japonia și în nordul Africii.
0: Habitatul.
1: Populează bazinele acvatice bogate în hrană. Uneori poate fi observată și în pădure, vânând șoareci, amfibieni, reptile.
0: Aspectul cantitativ.
1: În anii 80 ai secolului 20, în bazinul râului Prut, populau circa 20 de femele reproducătoare. Actualmente, numărul speciei în bazinele acvatice a crescut până la 200-250 de indivizi.
0: Factorii limitativi.
1: Poluarea bazinelor acvatice, deficitul de hrană, capturarea în plase.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Este activă în amurg și noaptea. Vizuina și-o construiește în malurile abrupte cu intrare prin apă. Reproducerea are loc pe la sfârșitul iernii, începutul primăverii. Gestația este de 2 luni. Femeia naște 2, mai rar 3-4 pui. Mortalitatea puiilor este mare. La vârsta de 1 an, supraviețuiește doar unul din progenitură. Hrana este constituită din pește, raci, moluște, păsări, rozătoare, amfibieni, reptile.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în anexa 1 a Convenției privind comerțul internațional cu specii periclitate de faună și floră sălbatică. Anexa 2 a Convenției de la Berna 1979, Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția 2.
0: Măsurile de protecție.
1: Interzicerea pescuitului cu plase în locurile de reproducere a animalului, combaterea braconajului în iazurile arendate.

0: Asculți Eco FM. Este ora 16. Publicitate.
1: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum ia în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
2: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
1: Mai calm, mai prezent, tata.
3: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
4: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată. Colaris Thermosystems, se știe!
1: 06 Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
2: Urmează un mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: A fost un mesaj de interes public.
4: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
5: Ai încercat?
4: Nu.
5: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
6: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
7: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
6: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
8: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
2: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
6: Ascultă emisiune de protecție. Podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
8: Promo la Eco FM. Asculți Eco Family la Eco FM.
2: Acest program conține plasare de produse.

0: Asculți Eco Family la Eco FM. Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Cirifilum pilifer.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova crește la nord-est de comuna Cotujeni-Briceni. Peste hotarele țării este răspândită în Europa Atlantică, câmpia est-europeană, Caucaz, Siberia, Groenlanda, Islanda, pe insulele Ferole, America de Nord și în Asia de Sud-Vest.
0: Habitatul.
1: Vegetează pe sol umed în asociațiile pădurilor de stejar cu cireș.
0: Aspectul cantitativ.
1: Se întâlnesc grupuri mici. Numărul de plante este foarte redus.
0: Factorii limitativi.
1: Învelișul ierbos înalt și des, care împiedică răspândirea sporilor.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plantă dioică. Capsula este cilindrică lungită, încovoiată. Se înmulțește pe cale sexuată și asexuată. Tericolă, mezohigrofilă, fotosciafilă.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua. Protejată teritorial în rezervația naturală de plante medicinale Rosoșeni.
0: Măsurile de protecție.
1: Respectarea regimului de ocrotire. Excluderea colectării cositului, pășunatului, lucrărilor agrotehnice.

0: publicitate. Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
1: Ai găsit gresia perfectă. Acum apare întrebarea. Cum ajunge acasă?
2: What?
1: La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuită în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianță de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct. Strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Asculți Eco Family la Eco FM.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Calimorfa dominula.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova a fost semnalată în zonele de nord și de centru. Peste hotarele țării este răspândită în toată Europa, Caucaz, Transcaucazia, Turcia.
0: Habitatul.
1: Pădurile de foioase, poienele, lizierele cu arbuști, locurile umede.
0: Aspectul cantitativ.
1: Se întâlnește foarte rar.
0: Factorii limitativi.
1: Defrișarea pădurilor, cositul fânului, utilizarea pesticidelor.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Specia dezvoltă o singură generație pe an. Fluturii sunt diurni și zboară în iunie-iulie, uneori până în august. Femelele depun ouăle pe urzici, numă uita, mure, zmeură caprifoi, salcie. Larva hibernează și se transformă în pupă în luna mai.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege.
0: Măsurile de protecție.
1: Protejarea pădurilor umede de foioase, interzicerea distrugerii subarbuștilor, a cositului fânului și a pășunatului animalelor în poieni, a utilizării pesticidelor.

0: Asculți Eco FM. Este ora 17. Publicitate.
1: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum e în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
2: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
1: Mai calm, mai prezent, tata.
3: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
4: Acoperișul curge? Pardoseala crapă? Curtea arată din alt secol? ICR Solutions Moldova vine cu tehnologii moderne pentru probleme vechi. Hidroizolare cu poliuretan lichid, covor din piatră de marmură și pardoseli industriale rezistente. Soluții durabile, aplicate profesionist pentru case, terase, spații comerciale și industriale. ICR Solutions Moldova 079-753-070. ICR Solutions Moldova. Pentru că reparațiile dese nu sunt o tradiție pe care trebuie să o păstrăm.
5: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
6: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож по Forte 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
7: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
8: Urmează un mesaj de interes public.
9: Internetul este parte din viața ta. Aici postezi cum te simți, socializezi cu prietenii, îți faci temele pentru acasă, asculți muzică sau privești videouri. Aici petreci ore întregi fără să știi că o navigare pe internet poate fi la fel de riscantă ca o plimbare într-un loc periculos. De aceea, e important să fii responsabil și să te simți în siguranță. Nu trimite poze cu tine și nu răspunde la mesaje suspecte. Nu oferi numele tău complet, data nașterii, adresa sau numărul de telefon. Nu accepta să te vezi cu persoane necunoscute. Nimic din ce publici pe internet nu vei mai putea șterge definitiv. Dacă te simți în pericol, cere ajutorul unui adult în care ai încredere. Sună la 116111 sau scrie consilierului pe www.siguronline.md. Consilierii îți vor oferi suport confidențial, anonim și gratuit. Fii în siguranță online. Fii responsabil.
10: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
8: A fost un mesaj de interes public.
11: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
12: Ai încercat?
11: Nu.
12: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
8: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
13: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
8: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
14: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Romo la Eco FM.
15: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
16: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
14: Romo la Eco FM.
17: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic 2 litri de lichide.
14: Asculți Eco Family la Eco FM.
15: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Anabena propinga.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova a fost depistată pe sol lângă satul Bogdanovka Cimișlia. Peste hotarele țării se întâlnește pe solurile salinizate din sudul Ucrainei.
0: Habitatul.
1: Cernozeomurile din sudul Moldovei.
0: Aspectul cantitativ.
1: Se întâlnește în exemplare solitare.
0: Factorii limitativi.
1: Valorificarea solului.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Algă filamentoasă. Se reproduce prin diviziunea celulelor, hormogonii și spori. Este o algă azotofixatoare, termofilă, beta, mezosaprobă.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege.
0: Măsurile de protecție.
1: Conservarea solului din apropierea satului Bogdanovka, unde se întâlnește alga.

0: publicitate.
1: Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
2: Ai găsit gresia perfectă. Acum apare întrebarea. Cum ajunge acasă?
3: What?
2: La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuită în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianță de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct. Strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Asculți Eco Family la Eco FM.
1: Acest program conține plasare de produse.

Asculți Ecofemele la Eco FM.

ai zbura. Nu vreau să cunoști lumea, de-aia când îți spun chiar lasă tot pe mâna mea. Fii tu bine și nu uita ești pe ce și îți ce.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Liliacul lui Natere.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova au fost semnalate exemplare solitare în lung Canistrului. Peste hotarele țării se întâlnește în Europa de vest, spre sud, până în Africa de nord și peninsula arabică, spre est până în Ural.
0: Habitatul.
1: Zonele împădurite, de deșert și cele din preajma omului preferă teritoriile împădurite. Vara se adăpostește în scorburi și sub scoarța copacilor. Iernează în diverse cavități subterane.
0: Aspectul cantitativ.
1: Specie largă, răspândită, însă pretutindeni puțin numeroasă. În Republica Moldova se întâlnește solitar, în grupuri izolate, câteva zeci de indivizi.
0: Factorii limitativi.
1: Degradarea ecosistemelor silvice, extragerea copacilor scorburoși, utilizarea excesivă a insecticidelor.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Împerecherea are loc toamna sau iarna. Femeile formează colonii de maternitate din 25-30 de indivizi. Nasc, de regulă, un singur pui în iunie-iulie. Hibernează din luna noiembrie până în martie. Perioada de activitate începe noaptea târziu. Zboară încet și foarte abil la înălțimi mici. Se hrănește cu insecte de talie mică.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în anexa 2 a Convenției de la Berna 1979, anexa 2 a Convenției de la Bonn 1979, anexa 2 a Directivei Habitate, Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a 2.
0: Măsurile de protecție.
1: Ocrotirea adăposturilor de reproducere și hibernare, evitarea defrișărilor rase, oprirea utilizării pesticidelor în păduri.

0: Asculți Eco Family la Eco FM.
1: Dacă dragoste nu e, nimic nu e. Ce e asta?
2: O idee filozofică.
1: A cui?

bate în câmpii. Dar tot timpul mi-e teamă că bate în câmpii, mi-e teamă că nu interesează pe nimeni ce spunem, că nu suntem

0: starea ta. Frecvența noastră. Eco FM. Asculți Eco FM. Este ora 18. Publicitate. Acoperișul curge? Pardoseala crapă? Curtea arată din alt secol? ICR Solutions Moldova vine cu tehnologii moderne pentru probleme vechi. Hidroizolare cu poliuretan lichid, covor din piatră de marmură și pardoseli industriale rezistente. Soluții durabile, aplicate profesionist pentru case, terase, spații comerciale și industriale. ICR Solutions Moldova 079 753 070. ICR Solutions Moldova. Pentru că reparațiile dese nu sunt o tradiție pe care trebuie să o păstrăm.
1: Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată.
1: Colaris Thermosystems, se știe! 06 1000.
2: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum e în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
3: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
2: Mai calm, mai prezent, tata.
4: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
5: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
6: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож Пафорте 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
7: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
8: Urmează un mesaj de interes public.
9: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
10: Toți prietenii glumesc unii cu ceilalți, dar pe internet poate fi dificil să înțelegi intențiile cuiva. Dacă te simți ofensat sau crezi că ceilalți râd de tine și nu împreună cu tine, atunci gluma a mers prea departe. Dacă glumile continuă, chiar și după ce ai rugat persoana să se oprească și încă te frământă cele întâmplate în online, este important să acționezi. Aceste situații pot fi dificile, dar sunt câțiva pași care te pot ajuta să le gestionezi. 1. Nu răspunde la mesaje negative sau provocări online. 2. Blochează și raportează comportamentul neprietenos, mai ales în cazul în care nu cunoști persoana. 3. Nu te izola. Vorbește cu un adult de încredere, părinți, profesori, psihologi, despre experiența prin care treci. Poți cere un sfat sau ajutor pe www.siguronline.md. Consilierul te va ajuta în mod anonim, confidențial și gratuit. Toți merităm respect, nu doar în viața reală, dar și în mediul online.
8: A fost un mesaj de interes public.
11: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
12: Ai încercat?
11: Nu.
12: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
13: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
14: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
13: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
15: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
16: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, Experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.

0: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
1: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, consuma zilnic fructe și legume.
0: Acest program conține plasare de produse.

0: Eco FM. Eco FM. Contează ce asculți.
1: Între da și nu. Ascultăm argumente, căutăm răspunsuri, construim dialog. Între da și nu la Eco FM.
2: Stimați prieteni, bine ați venit pe frecvențele postului de radio Eco FM. Din acest moment, emisiunea Între da și nu. Până trece la dialog, țin să vă reamintesc că putem fi ascultați pe toate cele 6 frecvențe. De asemenea, nu uitați de site-ul nostru www.ecofm.md, locul unde puteți găsi cele mai recente emisiuni, rubrici sau știri. De asemenea, nu uitați de aplicația noastră Eco FM Moldova, care poate fi descărcată în telefoanele voastre atât pe Android cât și iOS, și desigur canalele de YouTube și Facebook, unde puteți vedea chiar și această emisiune. Vă spunem bună seara, bine ați venit! Astăzi discutăm despre integrarea persoanelor strămutate din Ucraina în viața Republicii Moldova. Invitatul emisiunii este juristul Mihai Rotaru. Mihai, bună seara, bine ai venit!
3: Bună seara, Alex, bine v-am găsit!
2: Pentru început am întrebat cetățenii despre dacă statul depune suficiente eforturi în integrarea persoanelor strămutate din Ucraina. Haideți să vedem, haideți să ascultăm acest vox, după care revenim în studio.
4: Credeți că statul face de ajuns pentru integrarea celor care s-au mutat din Ucraina aici în Moldova? Că îți descui?
5: Cred că da. Cel puțin la început vedeam o implicare foarte, foarte mare a statului în susținerea ucrainenilor. Acum... nu știu. Știu că este integrarea în școli a copiilor, știu că încearcă cumva statul să-i integreze în societatea noastră și în țara noastră, să le ofere atât și cursuri gratuite de a învăța limba, de studii. Deci, da, eu cred că
4: este un lucru bun.
5: Fiind noi moldovenii foarte buni și așa ospitalieri, cred că este un lucru bun pentru noi.
4: Crezi că statul face destul pentru a integra cetățenii care s-au mutat din Ucraina aici? Cum vezi? Ca să-i integreze.
6: Eu nu sunt la curent cu toate activitățile pe care le face statul, dar mie mi se pare că atât cât putem, noi ca și stat, ca și popor, facem destul de suficient.
4: Și crezi că ei apreciază?
6: Asta e... fiecare popor are, sau nu știu, nu este pădure fără uscăciune, știi vorba aia.
4: Corect, da.
6: De-aia eu am văzut ucraineni care sunt foarte recunoscători, eu am văzut ucraineni foarte buni și am văzut ucraineni care se uită cu admirație și cu respect și cu plecăciune, să zic eu, în fața la ceea ce încercăm noi să facem pentru ei. Eu am văzut ucraineni aroganți, am văzut ucraineni agresivi, așa că, dar nu e vorba...
4: Nu poți cataloga unul între
6: exact,
4: popor.
6: Exact, ca un popor, nu cataloghez. E vorba despre oameni și tipul de oameni.
4: Statul face de ajuns pentru a integra cetățenii care s-au mutat din Ucraina aici în Republica Moldova?
7: Da.
4: E de ajuns?
7: Bine, există loc de mai bine întotdeauna, dar mi se pare că și noi cetățenii avem cumva și un respect față de... și ne-am mobilizat destul de bine și de frumos în perioada... războiului.
4: Trebuie mai mult? Trebuie ajutați mai mult să se integreze?
7: Cred că da, dar în același timp am avut și cazuri sau am văzut și cazuri în care, din păcate, frații noștri ucraineni au dat dovadă nu tocmai de respect.
4: Credeți că statul Republica Moldova face de ajuns pentru a integra pe cei care au venit din Ucraina aici? Să integreze în societate?
8: Eu cred că a făcut totuși și cred că va continua să facă.
4: Da, e bine?
8: E bine, sigur că da.
4: Credeți că cei din Ucraina sunt recunoscători pentru sprijinul oferit?
8: Aici depinde de personalitatea lor. Că unii sunt, unii nu sunt. Că știți că ca peste tot. Unii îi faci bine și ți auzi rău, la unii...
4: Sau pădure fără uscături.
8: Da, nu există.
2: Prieteni, am revenit în studio. Astăzi discutăm despre integrarea persoanelor strămutate din Ucraina în viața Republicii, în viața Republicii Moldova, pentru că suntem un stat care dorim să devenim europeni, aș vrea să vorbim despre acest, la acest subiect și prin prisma integrării în Uniunea Europeană. Domnule Mihai Rotaru, la mai bine de câțiva ani de la începutul războiului din Ucraina, cum apreciați procesul de integrare a persoanelor strămutate din Ucraina? Care sunt plusurile și care sunt minusurile?
3: Consider că Republica Moldova depune eforturi considerabile ca persoanele strămutate din Ucraina să se integreze în comunitatea din Republica Moldova. În acest context putem să menționăm mai multe aspecte și domenii, cum ar fi integrarea economică, integrarea socială. Ori pentru noi este foarte important ca fiecare persoană care locuiește pe teritoriul Republicii Moldova și în special în cazul nostru cetățenii Ucrainei care au decis să rămână pe teritoriul Republicii Moldova să se integreze, să devină cetățeni activi și de ce nu să Moldova să devină o nouă casă pentru ei. În acest sens, statul Republicii Moldova a depus eforturi, a modificat numeroase acte legislative ca să le ofere posibilitatea cetățenilor Republicii Moldova, ucrainenilor, să se integreze în Republica Moldova la fel, să-și găsească locul lângă cetățenii Republicii Moldova. Aici ne referim că domeniul este foarte, foarte, foarte larg. Ori persoanele, cetățenii Ucrainei care au decis să rămână pe teritoriul Republicii Moldova sunt diverși. Vorbim despre persoane în etate, persoane cu dizabilități, mame cu copii, persoane tinere, astfel fiecare din aceste categorii au anumite necesități și...
2: Și abordare diferită, bănuiesc.
3: Și abordare diferită. În acest sens, pentru stat devine un pic procesul de integrare și mai complex în contextul în care cumva resursele la care noi avem acces sunt limitate, însă în acest sens putem să evidențiem, să spunem așa, coeziunea împrejurul cetățenilor ucraineni, a partenerilor de dezvoltare, a societății civile, ori de la începutul războiului din 22, probabil noi toți ne-am unit în a oferi suport cetățenilor ucraineni, în a oferi un loc de trai. Mulți cetățenii Republicii Moldova și-au deschis ușile pentru a primi cetățenii ucraineni. Înțelegem perioada grea prin care ei trec și în prezent eforturile atât a societății civile, a Guvernului Republicii Moldova, a partenerilor continuă în a oferi suport cetățenilor ucraineni, ca ei să se integreze în comunitate, ca ei să-și găsească un job, de ce nu ca ei să-și întemeieze o familie pe teritoriul Republicii Moldova.
2: Vreau să întreb care este diferența dintre statutul de refugiat, protecție temporară și alte forme legale de ședere în Republica Moldova?
3: Da, în Republica Moldova există mai multe forme de ședere. În prezent, cetățenii ucraineni beneficiază de protecție temporară. Protecția temporară cetățenilor ucraineni se oferă pe o perioadă de un an de zile. Aceasta este o formă de protecție subsidiară. De ce pe un an de zile? Pentru un context în care sperăm că în timp scurt o să se termine războiul și din cauza că este un flux mare de persoane, sistemul nostru de azil nu poate să facă față într-o a examina toate cererile. Ori la început războiului la noi în Republica Moldova, prin Republica Moldova au trecut peste 1 milion de cetățeni ucraineni. În anii precedenți, cifra cetățenilor ucraineni care au decis să rămână pe teritoriul Republicii Moldova a fost în jur de 100.000. În prezent, cifra persoanelor ucrainene care dispun de protecție temporară este în jur de 47-48.000, este schimbătoare. Și astfel, pentru ca să facem față sistemul de zi, să facă față în a examina cererile, a le oferi o formă de ședere legală pe teritoriul Republicii Moldova, este nevoie de resurse foarte mari, iar protecția temporară este o formă de protecție care se oferă în situații excepționale, așa cum ne-am confruntat noi în 2022. Statutul de refugiat este o formă, o protecție pe care Republica Moldova oferă la fel cetățenilor străini. Aceasta se oferă cetățenilor străini care nu se pot întoarce în statul lor de origine din motiv că viața lor nu este în siguranță. Este un proces, o procedură care durează, procedura de examinare durează mai mult timp, până la 6 luni de zile. Și avem și refugiați pe teritoriul Republicii Moldova, însă un pic mai puțin. Din acest motiv, cumva s-a decis ca să cetățenilor ucrainenilor să le ofer protecție temporară. Procedura este mai scurtă și este mai ușor de oferit protecție unui număr mare de persoane. În același timp, avem și permisuri de ședere, fie temporare, fie permanente. În acest sens, probabil toți au auzit de migranți care vin în Republica Moldova. Aceasta este o migrație, în Republica Moldova este o migrație controlată, ori permisul de ședere se oferă în baza unor documente de către instituția responsabilă, în urma unor, spunem așa, îndepliniri unor cerințe legale.
2: Am înțeles. Ce drepturi și obligații au cetățenii ucraineni care beneficiază de protecție temporară în țara noastră?
3: ca drepturi, începem cu drepturi, cetățenii ucraineni care se află pe teritoriul Republicii Moldova au dreptul la educație, la fel dreptul la sănătate cumva se oferă, este un pic limitat, întrucât noi înțelegem, ei nu au posibilitatea să procure poliția de asigurare, însă au posibilitatea să acceseze serviciile de urgență. Ori acestea sunt costuri foarte mari pentru statul Republica Moldova și nu poate să le acopere la moment. Copiii au acces la educație, la fel ca și au ca și cetățenii Republicii Moldova și la semne copii până cu vârsta până la 18 ani dispun de aceleași drepturi ca și cetățenii Republicii Moldova, adică fără excepție, ceea ce ne îmbucură. Și de asemenea există posibilitatea ca statul împreună cu suportul partenerilor să le ofere suport pe un termen limitat pe 6 luni de cazare. Sunt persoane vulnerabile, ne referim la persoane în etate, persoane cu dizabilități, familii monoparentale, statul Republica Moldova le oferă, inclusiv persoanele care vin inițial în Republica Moldova, le oferă cazare în centrele de plasament pe un termen determinat și aici deja sunt reieșind din necesitățile pe care le au, ei sunt redirecționați fie la medicul, să se registreze la medicul de familie, să registreze copiii la școală, să aibă acces la piața muncii, redirecționându-i la anul femeie pentru a găsi un job. Astfel se depun independență de categorie de vârstă, de necesități, se depune efort pentru ca persoanele sănătate din Ucraina să le fie oferit suportul de care ei au nevoie.
2: Dar totuși, care sunt cele mai frecvente întrebări sau probleme juridice cu care se confruntă?
3: Am putea spune că dacă să vorbim despre probleme juridice, sunt în prezent sunt mult mai puține probleme, întrucât inițial, când a fost perioada de urgență, cetățenii din Ucraina, perioada de ședere pe teritoriul Republicii Moldova se reglementa la 3 luni. Acum avem protecție temporară din 2023, perioada de ședere legală este pe un termen de un an de zile, ceea ce cumva le oferă o stabilitate persoanelor stămtate din Ucraina, știind că un an de zile se pot afla pe teritoriul Republicii Moldova. Și astfel deja acest statut le oferă răspuns la un pic mai multe întrebări. De ce? Pentru că nu trebuie de urgență să gândească, ar trebui să migreze la un alt statut sau nu, ce fac mai departe. Și deja ce ține de întrebări, ce ar ține de angajare în câmpul muncii referitoare la contractul de muncă pe care ei pot să-l aibă. Ori aceasta este desemne un lucru foarte important, ori angajarea oficială le oferă o garanție de la serviciile ține de sociale și inclusiv la asigurare medicală, cei ce dacă nu lucrează oficial nu au acces la programă de asigurare medicală și trebuie să menționăm acest lucru că ei nici nu pot să procure o poliție de asigurare, ceea ce face și mult mai vulnerabil și în acest lucru vorbim dacă lucrează oficial, au aceleași garanții care le-ar ține în Republica Moldova, contribuie la sistemul de pensionare.
2: Așa, dar cât timp i-ar lua ca să poată, spre exemplu, să obțină acces la piața muncii sau să aibă aceleași drepturi ca un angajat autohton?
3: Odată ce obține protecție temporară, acest procedură durează foarte, foarte rapid. Persoana are dreptul să se angajeze pe teritoriul Republicii Moldova. Nu există impedimente legale ce nu i-ar permite acest lucru. Având acel document ca beneficiar de protecție temporară, deja poate să se angajeze. Noi înțelegem că piața muncii și are provocările sale și spunem, unii din nu este foarte mult atractiv pentru cetățenii Republicii Moldova. În acest sens și pentru ei de multe ori este complicat să acceseze, reșind că salariile nu sunt atât de mari, plus că vorbim și angajatorii câteodată au cerințele sale și câteodată, spunem așa, nu sunt atât deschiși pentru a angaja cetățenii ucraineni, dar în mare parte piața noastră este foarte deschisă.
2: Da, eu am văzut foarte mulți cetățeni ucraineni care de mulți ani lucrează, unii deja le place Republica Moldova, doresc să se stabilească aici.
3: Vorbim că Republica Moldova, ei cunosc limba rusă și vrem, nu vrem...
2: Le este mai ușor este de ușor comunicat, dar știu și ucraineni care au învățat limba română.
3: Da. Chiar și mulți dintre ei s-au deschis afaceri, din câte cunosc, peste 2000 de cetățeni ucraineni s-au deschis afaceri în Republica Moldova, ceea ce este îmbucurător. pentru că oricum aduce o contribuție financiară la bugetul de stat, dacă nu mă înșel, un an precedent a fost peste 1,6 miliarde de lei. Adică sumele este foarte mare, dar în Republica Moldova, conform datelor, activează, oficial lucrează, mai bine spus, în jur de 5.000 de persoane. Au fost angajate. Poate cifra din numărul total de 47.000, nu uităm, nu este atât de mare, dar însă eu consider că este un aspect destul de pozitiv. Ori aceste persoane s-au regăsit în Republica Moldova și contribuie la sistemul economic, sistemul social al Republicii Moldova. Și asta este foarte bine, consider.
2: Cum este asigurat accesul copiilor la educație și ce provocări există în procesul de integrare școlară?
3: Copiii din Ucraina au acces, în prezent au acces la sistemul formal de educație, la fel ca și copiii cetățenii Republicii Moldova. Probabil provocarea foarte mare este faptul că părinții copiilor nu cunosc toți dorința războiului. Și atunci, spunem, curicula din Republica Moldova diferă de curicula care este în Ucraina și unii părinți fie optează pentru ca copiii să învețe doar în Republica Moldova, unii optează să învețe în Ucraina, alții optează și, dar și este o provocare pentru copilul.
2: Am observat acest lucru. Online învață și da.
3: Din păcate, autoritățile Republicii Moldova nu au un mecanism prin care se verifice câți copii din cei aflați pe teritoriul Republicii Moldova își desfășoară studiile online. Ceea ce este spunem așa, o lacună foarte mare, ori noi, ca statul, ne asumăm ca toți copiii să aibă acces la sistemul de educație, la educație de calitate și atunci noi cumva ar trebui să monitorizăm și știm că copiii cei sunt încă dată într-o formă sau alta educațională. Da, probabil aceasta este provocarea. Noi în Republica Moldova avem școli cu predare în limba rusă, mulți părinți care copiii sunt în clasa 1, clasa 2 optează să meargă și în școli cu predare în limba română. Totodată avem și câteva școli în Republica Moldova în care se predă și limba ucraineană, adică există măsuri prin care cetățenii ucraineni sunt, spunem așa, motivați ca copiilor să învețe pe teritoriul Republicii Moldova.
2: Am înțeles. Iată, chiar mă spune-mi, pentru că știu că lucrezi în acest domeniu, cum ajuți tu refugiații sau persoanele strămutate din Ucraina? Care e? Din punct de vedere juridic sau cu consultație? Sau?
3: Eu ofer suport Ministerul Muncii și Protecției Sociale și în mare parte interacționez foarte mult cu ucrainenii, în special cu cei care lucrează, activează sau locuiesc, mai bine spus, în centrele de plasament. Ori ei sunt persoanele care fie acum au venit în Republica Moldova, încă n-au decis ce să facă și cel puțin stau într-un centru de plasament pe un termen determinat pentru ca mai apoi să-și găsească un loc de muncă, să aplice la un program care să ofere suport la chirie ca să trăiască independent, sau, deci, ce nu, să optează pentru ca mai apoi să plece peste hotare în Uniunea Europeană. Sunt și asemenea cazuri. Noi, în mare parte, ajutăm persoanele care locuiesc în centre ca să se integreze în comunitate. În acest sens, le oferim suport, îi direcționăm către programele existente și cumva încercăm să le oferim, inițial, cum vine în Republica Moldova, asistență. Inclusiv sunt persoane care, spunem așa, teritoriul Republicii Moldova sunt de mai mult timp, însă din cauza vulnerabilității pe care o au, le este complicat să trăiască singuri. Și aici ne referim persoane tate cu dizabilități și atunci noi încercăm să identificăm resurse, să ajutăm acele persoane, să le oferim tot suportul necesar în centrul de plasament ca ei să se simtă bine, să se simtă, cum spunem, ca acasă, să nu ducă lipsa de nimic.
2: Dar dacă vorbim ca procentaj sau sunt mai mulți, mai puțini care văd Republica Moldova ca o țară de tranzit în comparație cu cei care văd ca Republica Moldova destinație finală, unde doresc să se găsească un job, să stabilească încet cu încet și, desigur, să se integreze.
3: Inițial în 22, probabil și în 23, în prima parte sau tot anul, să zicem, Republica Moldova a servit drept mai mult ca un stat, drept ca un stat de tranzit.
2: Asta am observat și
3: în prezent. Dar și din 22-23 sunt cetățenii ucraineni care au decis să rămână pe teritoriul Republicii Moldova și în prezent persoanele care vin în Republica Moldova mai mult optează să rămână pe teritoriul Republicii Moldova. De ce? Pentru că cei care vin noi în Republica Moldova ei sunt persoanele care până acum au locuit în Ucraina. Le-a fost complicat să iau o decizie să părăsească Ucraina și nu, și Republica Moldova e o aleg din mai multe considerente. Unul ar fi că este aproape de Ucraina și
2: ușor, da, se pot întoarce acasă, da.
3: A doua este că în Republica Moldova se vorbește limba rusă și atunci este mai ușor să integreze, să comunice, da. Din cauza, și vorbim despre categoria de beneficiari care sunt în Republica Moldova, vorbim de persoane, mare parte persoane în etate, mame cu copii, soți încă sunt în Ucraina, și atunci Moldova este mai accesibilă și mai ușor pentru ei de a rămâne aici. Ori decizia de a pleca într-un stat UE le provoacă mult mai multe semne de întrebare, întrucât este departe de Ucraina, nu cunosc limba, chiar dacă salariile sunt mult mai atractive decât în Republica Moldova, acesta nu este unul din argumentele care stau la baza prin care ei, cel puțin la moment, selectez un stat în care să se refugieze, da? Mm-hmm. Și să nu uităm că toți speră că
2: în scurt timp
3: se termine războiul și acest mesaj probabil este și pentru persoane care au rămas în Republica Moldova de mai mult timp, că o să termine. De grabă să termine războiul, peste o lună, peste jumătate de an o să termine războiul și atunci ei văd că din Republica Moldova este mai rapid să revin în Ucraina și cred că și transportul o să fie mai accesibil. De aia aleg să rămână pe teritoriul Republicii. Și nu uităm că Republica Moldova, într-adevăr, nu creează niciun impediment cetățenilor ucraineni de a se integra în Republica Moldova și încearcă să depune tot efortul și reșind de resurse limitate care sunt în Republica Moldova, să încearcă să se identifice și alte resurse pentru a le oferi suport cetățenilor ucraineni ca aici în Moldova să le fie bine. Da, poate nu ca acasă, dar
2: fiind izolați, adică da. Asigurați cu de toate. Și avem multe centre de plasament, astfel de centre de plasament?
3: La moment avem 13 centre active. La începutul conflictului au fost peste 135 de centre. Din păcate, centrele de plasament sistează încetișor activitate din perspectiva că se depune efort pentru integrarea persoanelor în comunitate.
2: Cu cât mai puțin centre de plasament, rezultatul este mai frumos în ceea ce înseamnă că lumea, persoanele se integrează.
3: Da, pentru că în centre se încearcă să ofere suport celor mai vulnerabile categorii. La fel cum se oferă și cetățenilor din

0: lipsă foarte mare de forță de muncă pe piața muncii, atunci probabil cetățenii ucraineni pot fi priviți și nu doar priviți, dar și tratați ca o oportunitate pentru Republica Moldova. Dar noi înțelegem necesitatea ca și salariile să fie atractive. Probabil aceasta este unul din impedimente care ori avem foarte multe joburi care nu sunt atractive, majoritatea joburilor sunt în Chișinău și atunci să punem așa, chiar dacă persoane strămutate din Ucraina după datele noastre, toți concentrate în Chișinău și în zone, dar să vă comunic niște cifre, în centru stau în jur de 1000 de persoane, 800 și ceva de persoane, în Republica Moldova, cum și-am menționat inițial, cu statut de protecție temporară, beneficiari de protecție temporară, avem în jur de 47-48.000. Noi, în piața muncii oficial, lucrează vreo 5.000 de persoane. Noi înțelegem că celelalte persoane au o sursă de venit, oricumva, cumva își asigură existența. De asta, noi nu spunem așa, piața muncii este deschisă către ei, sunt angajatori deschiși să primească cetățenii Ucrainei la muncă. Deja ține de atât de atractivitatea salariilor, cât ține și de motivația sau dorința cetățenilor ucraineni de a se angaja și de a rămâne mai departe pe teritoriul Republicii Moldova.
1: Pentru că ești și un om al faptelor frumoase, al ONG-urilor, hai să spunem, vreau să te întreb cum contribuie autoritățile publice și organizațiile neguvernamentale la integrarea socială și economică a persoanelor strămutate din Ucraina?
0: Atât societatea civilă cât și partenerii de la începutul războiului și până în prezent inclusiv, spunem așa, sunt...
1: Rămân fiind activi? Da. Nu s-a pierdut acel interes, acea oboseală, hai să spunem?
0: Nu s-a pierdut interesul și, mai bine spus, dorința de a
1: ajuta,
0: de a ajuta și oferi suport persoanelor care se află în dificultate, în cazul nostru, și cetățenii Republicii Moldova, cât și ucrainenilor, și inclusiv în politicile statului și partenerii noștri au oferit suport atât cetățenilor ucraineni, cât și cetățenilor Republicii Moldova. Probabil asta a fost și poziția politică a statului, pentru că noi înțelegem că și Republica Moldova sunt persoane vulnerabile și atunci când noi nu putem, ca statul nu poate să acopere anumite domenii, s-a comunicat că ajutăm ucrainenii, în același timp să fie incluși și oferim suport și cetățenii Republicii Moldova care se află în dificultate. Și pe această ori foarte multe programe au început să vină pentru cetățenii ucraineni și atunci foarte multe programe s-au citat activitatea de la parteneri. Și aceasta a fost cumva un echilibru și în prezent la fel alături de instituțiile statului sunt prezente și partenerii, organizațiile neguvernamentale, partenerii de dezvoltare. În pofida faptului că resursele financiare s-au limitat, programele, proiectele nu sunt atât de consistente financiar cum au fost în 2022-2023, însă și în continuare, guvernul împreună cu partenerii de votare, cu ONG-urile, ca parteneri cot în cot, reșind din necesitățile pe care le-au cetățenii ucraineni, se încearcă să ofere suport și mai departe ca ei să, dacă înainte se oferea mai mult ajutor umanitar, acum trebuie să înțelegem că acest suport un pic s-a schimbat direcția, nu este în ajutor umanitar, dar este în mare parte de a abilita cetățenii ucraineni ca să se integreze în comunitate. Ori deja perioada de urgență a trecut, deja avem o perioadă, deja putem spune post-urgență în care trebuie să trecem la o altă etapă.
1: Da.
0: Și să oferim suport celor mai vulnerabili categorii de persoane care nu pot să activeze, care le complicat să trăiască independent și să ajutăm persoanele care...
1: Chiar cei abilii, cei care să se încearcă să discurse, să integreze, da?
0: Corect. Să contribuie economic, ori statul Republica Moldova nu poate să lese pe nimeni. În contextul integrării Republicii Moldova în Europeană, trebuie să înțelegem că cei care contribuie financiar și o să primească înapoi. Dar dacă poți să lucrezi și nu vrei să lucrezi și să stai pe spatele partenerilor a statului și pe ajutoare umanitare, nu este o formă, o poziție corectă.
1: Corectă. Eu ce vreau să întreb, pentru că când a început războiul, în prima parte, și cetățenii, în general țara s-a mobilizat.
0: Da.
1: Și partenerii europeni ne-au admirat pentru faptul cât de mult ne-am unit tot și am ajutat refugiații și tot timpul spuneau cu bravo Republica Moldova, pentru că am dat dovadă că suntem o țară europeană la acest capitol, adică nu suntem indiferenți.

0: diferență, ajutăm vecinii și prietenii noștri și de asemenea foarte activ de la instituții de stat până la cetățeni simpli. Dacă ține minte cineva, companii de autocari, cu mașina mergeau mulți și aduceau oamenii sau cel puțin o plăcintă și un ceai. Chiar perioada aceea a fost o perioadă de stres, de șoc, dar oamenii repede sau moldovenii repede s-au orientat și au pus pe tava sufletul într-un fel, tot ce au mai bun.
1: Probabil a fost și o încercare a noastră ca popor.
0: Da.
1: Și am făcut față, cred că, acestei provocări cu brio, cum a spus și dumneavoastră, pentru că am fost, poate, un exemplu pentru multe state din Uniunea Europeană și la perspectiva deschiderii statului.
0: Exact.
1: Pentru că să nu uităm că 22 a început după, chiar probabil în contextul crizei COVID încă.
0: Exact.
1: Nu se terminase COVID-ul și atunci probabil a fost un pericol pentru cetățenii Republicii Moldova de a oferi acces cetățenilor străini să intre pe teritoriul Republicii Moldova în contextul unor pandemii. Dar probabil deciziile guvernului la acel moment au fost prompte și au fost, cum se vede, destul de corecte, pentru că acum putem să ne expunem și să spunem acest lucru. Și acum cred că guvernul nostru la fel este deschis de a oferi suport, dar spunem așa, un alt fel de suport în cel care a fost în 2022, pentru că și situația la zi este alta. Și necesitățile la fel sunt altele.
0: Exact. Eu la asta mă referiam că am reacționat ca o țară europeană.
1: Da, și în contextul în care și Uniunea Europeană a fost adoptată protecție temporară și Republica Moldova a preluat această practică și probabil noi cumva ne aliniem la pașii pe care iau statele Uniunii Europene.
0: De asemenea, vreau să vă întreb care sunt principalele provocări cu care se confruntă refugiații sau persoanele strămutate din Ucraina în procesul de adaptare la viața din Republica Moldova. Cele mai mari provocări?
1: Provocările mari probabil sunt costurile mari de trai, pentru că
0: în comparație cu Ucraina?
1: Și în comparație cu Ucraina. Să înțelegem că ei vin în Republica Moldova, dacă nu au resurse financiare, un cost foarte mare pe care îl au, acesta ține de accesul la locuințe, care este foarte, accesul la locuințe și pentru cetățenii Republicii Moldova este foarte, foarte înalt și complicat. Și alimentația, aceasta este probabil a doua parte din ce se duce din coșul, din banii pe care ei iau. Și deja ține de, pentru personalitate, ține de serviciile medicale, că au nevoie la fel de multe, au nevoie de medicamente, au și atunci acea indemnizație, acea pensie pe care o mai primește din Ucraina nu este îndeajuns. Nu putem să nu spunem că sunt cumva provocările pe care le au și cetățenii Republicii Moldova. Dar înțelegem, sunt și provocări ce vizează, ce ține de, cum și-am menționat, independență de categoria de persoane care sunt, de componența familiei, ori de viziunile pe care le are familia și în același timp de planurile pe care le are teritoriul Republicii Moldova. Cum și-am spus, în domeniul educației, Ministerul Educației a depus toate eforturile și oferă acces la sistemul de educație. Însă există și preferințele părinților care le au altele. Probabil opinia mea, o provocare mare pe care o au și care noi ca stat nu putem să o acoperim, probabil din lipsa resurselor financiare, ține de acea asigurare medicală care este. Și atunci este nevoie și în acest aspect de foarte multe resurse financiare și de ce persoanele care sunt apte de muncă sunt încurajate să lucreze oficial pentru a contribui la sistemul social, pentru a contribui la sistemul de sănătate, ca astfel în caz că se întâmplă ceva ei să poată să beneficieze pe deplin de întreaga gamă de servicii. Probabil sunt și alte provocări cu care ei se confruntă, dar în dependență de situația în care ei se află. Cel puțin eu zic că opinia mea personală este faptul că avem în jur de 40.000 de cetățeni ucraineni care trăiesc pe teritoriul Republicii Moldova, care intersectează foarte puțin cu instituțiile statului, ceea ce înseamnă că ei își pot asigura un trai pe teritoriul Republicii Moldova, chiar dacă ei nu avem în baza date că lucrează oficial sau înseamnă că au resurse financiare și cumva ei trăiesc pe teritoriul Republicii Moldova, nu se adresează pentru a primi careva suport. Și asta îmi bucură, asta trebuie să o privim ca un factor pozitiv. Plus, cum și-am menționat și anterior, avem în jur de 2022 până prezent, în jur de 2000 de afaceri au fost deschise de către ucraineni, ceea ce nu are cum să nu ne bucure, pentru că aduce un impact pozitiv asupra economiei Republicii Moldova. Și sunt, asta ne bucură și noi pe, cred că pe aceste lucruri trebuie, pe aceste lucruri trebuie să punem, să punem accent.
0: Vreau de asemenea să vă întreb, există situații în care persoanele strămutate din Ucraina devin victime ale discriminării sau exploatării și cum pot fi prevenite și combătute astfel de cazuri?
1: În cazul că persoanele strămutate din Ucraina, cel puțin noi la Ministerul Muncii nu, la moment nu cunoaștem, nu sunt asemenea adresări. Probabil în 2022-2023 au fost mai multe, cumva, în cazul că era un flux foarte mare de persoane, mai existau sesizări prin care cel puțin cetățenii ucraineni de etnie romă, în unele cazuri erau... Să spunem așa, tratați diferit sau și atunci cumva interveneam unde, unde era cazul. În prezent nu cunoaștem de asemenea asemenea.
0: Asta este un semn totuși a integrării?
1: Da, acesta este un semn a integrării, dar plus să nu uităm că este foarte foarte complicat să să discutăm despre faptul că cetățenii ucraineni sunt discriminați din perspectiva că au o cultură aproape de a noastră. Majoritatea sunt creștini ortodoxi ca și majoritatea cetățenilor din Republica Moldova. Cunosc limba rusă, în Republica Moldova se vorbește limba rusă. Poate există cazuri specifice în care cineva să nu dorească să vorbească în limba rusă, dar asta nu putem să o vorbim la nivel de sistem. În cazul în care ei sunt discriminați, există Consiliul pentru Prevenire și Eliminarea Discriminării, la care ei se pot adresa să se sesizeze că a fost discriminat în raport, nu știu, cu un cetățean al Republicii Moldova sau a fost. Și atunci instituțiile statului la fel analizează și întreprinde măsuri pentru ca asemenea situație să nu se întâmple. Și nu uităm că cetățenii ucraineni ca și cetățenii Republicii Moldova au acces la toate, să spunem așa, măsurile de protecție pe care le are cetățenii Republicii Moldova dezvoltat. Și ne referim și la victime a violenței în familie, și inclusiv și alte mecanisme pe care, la care au acces cetățenii Republicii Moldova, la care au acces cetățenii străini. Inclusiv în cazul în care și la fel există trafic de ființe umane sau etc., atunci autoritățile Republicii Moldova, fără a fi, spunem, fără a avea o atitudine sau o trenare preferențială, acționează și încearcă să ofere suport, înțelegând vulnerabilitatea în care se află cetățenii ucraineni.
0: Cum sunt sprijinite persoanele vulnerabile, adică femeile, copii, pentru că am vorbit în cadrul acestei emisiuni, vârstnicii sau persoanele cu dezabilități?
1: Una din măsuri, cum așa am menționat, li se oferă persoane acestor categorii vulnerabile, li se oferă cazare în centrele de plasament. De asemenea, există un suport din partea partenerilor care li se oferă lunar, reiterez, din partea partenerilor și nu a statului.
0: Parteneri de dezvoltare.
1: Parteneri de dezvoltare. Acesta este un suport lunar de 1625 lei. Și deja au acces, copiii au acces la același suport care au copii Republici Moldova, inclusiv dacă vorbim copiii cu dizabilitate, au acces la acea indemnizație pentru copiii care au dizabilitate Republici Moldova. Femeile însărcinate dispun de indemnizația la naștere, dispun de indemnizația de creștere a copilului până la 2 ani de zile. Cumva, astea sunt măsuri. Persoanele în etate, noi avem un, acum a fost semnat un acord de protecție socială cu statul ucrainean și urmează să beneficieze, dacă persoanele urmează să beneficieze de careva asigurări, inclusiv persoanele care sunt strămutate din Ucraina, care să activeze acele bani care îi dau un fond social, dacă decide să rămână pe teritoriul Republicii Moldova, atunci o să fie calculat probabil și experiența pe care are în Ucraina, dacă o să vină în Ucraina, atunci o să fie luat în considerație și munca pe care o are pe teritoriul Republicii Moldova, ceea ce este încurajator pentru ei, da, ca să-ți găsească un job. Asta la moment vorbim persoanele dacă doresc să trăiască independent împreună cu ministerul, cu suportul partenerilor, oferă un suport pe o perioadă de 6 luni de zile prin care li se achită chiria și li se o parte din serviciile comunale li se achită. La moment asta sunt, anterior au fost mult mai multe programe până în 2026, dar din cauza că, iar reiterez, din cauza că resursele financiare tot se limitează, tot mai multe programe și se stează activitatea și cumva încercăm să le menținem pe cele mai esențiale. Dar anul trecut sau anul ăsta au dispus de același suport care au dispus cetățenii Republicii Moldova. De un program în suport la contor care a fost, dar programa RECEAM,
0: da,
1: la fel au beneficiat și cetățenii ucraineni. Cumva nu se încearcă ca să, copiii să nu fie, pe familiile să nu fie tratate diferit față de cetățenii Republicii Moldova. Noi înțelegem că ei la fel au se află într-o situație de vulnerabilitate ca cetățenii noștri și au nevoie de suport.
0: Care sunt cele mai importante modificări ale legislației adoptate de Republica Moldova pentru gestionarea fluxului de refugiați? Au fost modificate cumva legislația?
1: Da. Cum am menționat, din 2023, pe teritoriul Republicii Moldova, cetățenii ucraineni pot să devină beneficiari de protecție temporară. Acest statut le oferă posibilitatea ca pe teritoriul Republicii Moldova să afle legal pe un termen de un an de zile. Mai bine spus, până la 2027, în 2023 a fost până 2024, până martie 24, 24 a fost până martie 2025, în martie 25 a fost până martie 2026. Acum s-a prelungit, a fost careva modificări noi, care au fost acum adoptate, ce ține că pentru a beneficia de această protecție persoanele care deja au aplicat anterior, era necesar ca să-și prelungească protecția temporară. Ei puteau până la sfârșitul lunii mai să prelungească protecția temporară, pentru a-l fi prelungit până la 1 martie 2027. În prezent, persoanele care nu au reușit să-și prelungească în această perioadă pot să intre pe site-ul Inspectorat General pentru Migrație și se preregistrează și aplică din nou. Uh-huh. Această procedură durează foarte, foarte rapid și deja se prelungește statutul pe teritoriul Republicii Moldova până la un an de zile. Acest lucru de ce este benefic pentru ea, așa am menționat, pentru că oferă acces unul la anumite garanții sociale, vorbim de sistemul de sănătate, cel puțin vorbim la servicii prespitalicești și de urgență, dar oricum este acces, vorbim dacă este copil, poți fi încadrat în instituțiile de învățământ, poți să te angajezi în câmpul muncii dacă ai posibilitatea, poți beneficiezi de o cazare pe un termen, poți beneficiezi de un program suport la chirie de partea la parteneri, de cel suport de 1625 de lei poți să beneficiezi, care la fel este din partea partenerului, dar oricum vine ca un suport, inițial și tot este un plus. Ori neavând protecție temporară pe teritoriul Republicii Moldova, cetățenii ucraineni se pot afla doar pe o perioadă de 90 de zile. Astfel, cei noi care vin, timp de 90 de zile, decid ce doresc să fac, decid dacă doresc să rămână pe teritoriul Republicii Moldova sau, cum discutam și anterior, doresc să plece poate peste hotare.
0: Cum credeți, ce lecție a învățat Republica Moldova din experiența ultimilor ani în ceea ce privește primirea și integrarea persoanelor strămutate sau refugiaților?
1: Cred că Republica Moldova a înțeles mai bine cum poate să gestioneze un flux de persoane. Probabil dacă anterior priveam doar la unele state cum primesc străinii și cum reacționează, în prezent noi avem capacitatea de a interveni, de a lua măsuri și știm ce măsuri să luăm, știm cum să le luăm. Deja avem o legislație mult mai bună decât am avut-o inițial. Avem programe de integrare atât pentru persoanele refugiate cât și pentru străini. Fapt ce ne face mai rezistenți și mai rezilienți la anumite evenimente sau urgențe care se pot întâmpla în viitor. Ori și în contextul de Republicii Moldova la Uniunea Europeană trebuie să fim pregătiți. Dar ce poate să ne călească mai mult decât să trecem pentru asemenea situații de urgență fără să simulăm? Că simularea este simularea, dar atunci când într-adevăr în fața ta ai un număr de persoane care trebuie să le oferi suport și probabil cea mai bună lecție sau neașteptată lecție este reacția societății. Ori statul a înțeles că poate să se bazeze pe proprii cetățeni. Și probabil și ucrainenii nu s-au așteptat că au un vecin atât de bun cum este Republica Moldova. Și probabil sper că și pe viitor această deschidere din partea autorităților, cât și mai bine spus a cetățenilor Republicii Moldova, nu va fi uitată de către ucraineni. Ori eforturile în contextul în care se află Republica Moldova, eforturile sunt foarte mari.
0: Pentru că suntem aproape de finalul discuției noastre, pentru că ați menționat de cetățeni, ce recomandări aveți pentru cetățenii Republicii Moldova care doresc să sprijine integrarea refugiaților în comunitățile lor sau a persoanelor strămutate?
1: Să fie mai buni, sau să mai bine bun, să fie așa bun cum și-au fost, să nu le fie teamă să oferă o mână de ajutor. Înțelegem că este complicat pentru Republica Moldova, este complicat la fiecare dintre noi, dar să nu uităm că persoanele, cetățenii din Ucraina și-au părăsit țara, și este foarte mai complicat decât nouă teritoriul Republicii Moldova. Deci când cineva, o persoană străină, un cetățean ucrainean sau un cetățean al Republicii Moldova oferă, solicită suport, ajutor, să nu se teamă să îl ofere. Ori acesta este cel mai bun lucru pe care putem noi să-l facem, să fim deschiși, să oferim suport și să iubim oamenii.
0: Exact. Cum vedeți totuși evoluția politicilor de integrare pe termen lung în contextul procesului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană?
1: Le văd pozitive, ori Republica Moldova în urma screening-ului și deja începând, să spunem așa, perioada de negocieri cu Uniunea Europeană, vrem nu vrem, trebuie să adaptăm acele directive, iar criza refugiaților ne-a făcut să înțelegem mai bine care sunt lacunile sistemului, unde trebuie să lucrăm și de ce avem nevoie. Ori în 2022 cam nu știam ce să facem cu tot suportul și cu toate resursele care eram. În prezent, având resursa mai limitate, știm cum să le gestionăm corect. Probabil autoritățile statului știu unde să le direcționeze, de ce este nevoie, de ce este nevoie în cazul unui flux mare de persoane, ce putem să facem ca sistemul nostru să devină mai bun, mai accesibil, mai echitabil și ca persoanele, cetățenii străini să nu fie marginalizați. Și în acest context, când ne referim la cetățenii străini, ne referim și la migranți. Ori provocările sunt numeroase și noi probabil le vedem și în Uniunea Europeană, iar acest lucru nu trebuie să ne sperie, întrucât noi trebuie să le înțelegem, să intrăm în, să spunem așa, în esența lor și să avem planuri, programe și soluții până să ne confruntăm cu ele. Și probabil autoritățile din Republica Moldova și lucrează acum în acest sens și probabil vă asigur că suntem mult mai pregătiți decât am fost.
0: Într-o proximă emisiune poate să venim cu istorii de succes, cu istorii frumoase a celor care s-au integrat, pentru că trebuie să vorbim despre susținere, compătimire, ajutor, lucruri omenești. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în cadrul acestui dialog și sunt sigur că ne revedem și data viitoare într-o nouă emisiune. Vă mulțumesc mult pentru ceea ce faceți, pentru faptul că sunteți, țineți umărul și sufletul pentru a ajutora cetățenii Ucrainei care s-au strămutat aici în Republica Moldova și îi faceți să mă simtă ca acasă.
1: Și eu vă mulțumim și să ne fie într-un ceas bun la toți.
0: Așa să fie. Prieteni, am vorbit la tema integrarea cetățenilor strămutați din Ucraina în viața Republicii Moldova, viitor stat european. Am discutat cu juristul Mihai Rotaru. Mihai, vă mulțumim foarte mult. Iar celor care ne privesc și ne ascultă, le urăm o seară cât se poate de frumoasă. Până data viitoare, numai bine!
2: Ați urmărit emisiunea Între Da și Nu la Eco FM. Această emisiune a fost produsă în cadrul proiectului Între Da și Nu, dialog pentru democrație și integrare europeană, finanțat de Ministerul Culturii al Republicii Moldova prin intermediul Fondului pentru Subvenționarea Mass Mediei. Când vine seara la

0: Asculți Eco FM. Este ora 19. Publicitate. Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
1: Acoperișul curge? Pardoseala crapă? Curtea arată din alt secol? ICR Solutions Moldova vine cu tehnologii moderne pentru probleme vechi. Hidroizolare cu poliuretan lichid, covor din piatră de marmură și pardoseli industriale rezistente. Soluții durabile, aplicate profesionist pentru case, terase, spații comerciale și industriale. ICR Solutions Moldova 079 753 070. ICR Solutions Moldova. Pentru că reparațiile dese nu sunt o tradiție pe care trebuie să o păstrăm.
2: Ready Fest 2026 la Chișinău, 12 septembrie, Grădina Botanică, pe scenă, I Speak, Nervi, Noise MC, Janulca, Luna, Pornofilmă, Vâșăl Păcuriț, Rita Dakota. Și asta nu e tot. Nu rata Ready Fest la Chișinău, 12 septembrie. Bilete pe livetickets.md și readyfest.md.
3: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
4: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 998.

0: Asculți Eco FM. Este ora 20. Publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: Севера до юга, от крупных городов до небольших регионов, здоровье пульсирует в самой большой сети, охватывающей всю страну. Впервые Invitro у вас в кармане. Скачайте мобильное приложение Invitro Zen, записывайтесь мгновенно на медицинские услуги и просматривайте результаты, где бы вы ни находились. А при установке получите 500 бонусных баллов. Ваше здоровье на расстоянии одного клика.
2: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
3: Urmează un mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: A fost un mesaj de interes public.
5: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
6: Ai încercat?
5: Nu.
6: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
3: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
7: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
3: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
8: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
3: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
9: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
8: Promo la Eco FM.
10: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
0: Asculți Eco. Eco FM.

Eco FM. Eco FM. Contează ce asculți.

0: Asculți Eco FM. Este ora 21. Publicitate.
1: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată.
1: Colaris Thermosystems, se știe! 06
2: Redifest 2026 la Chișinău, 12 septembrie, Grădina Botanică, pe scenă, I Speak, Nervă, Noise MC, Janulca, Luna, Pornofilmă, Vâșel Păcuriț, Rita Dakota. Asta nu e tot. Nu rata Redifest la Chișinău, 12 septembrie. Bilete pe livetickets.md și redifest.md.
3: Urmează un mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine, în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: A fost un mesaj de interes public.
5: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
6: Ai încercat?
5: Nu.
6: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
7: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
5: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
7: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
8: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
3: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
7: Ascultă emisiune de protecție. Podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast.
9: Păsările, culorile naturii.
8: În fiecare zi de joi, află ce noi știu despre păsări cu Silvia Ursu.
9: Păsările, culorile naturii.
8: Promo la Eco FM.
7: Asculți Eco FM.

I need time, love, joy, I need space, love, I need me.